0: Alto območje je tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščem in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Previdenje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Novice Svet 24. Aktualni.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v Korakih za znanost. Znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem in še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi bili v Ameriki, bi najverjetneje bili primorani to novico označiti z beautiful, kajti to so želje ameriškega predsednika in njegove želje so tudi zahteve. In on si želi, zahteva, da bi Združene države Amerike postale tehnološko in proizvodno središče za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco. No, za zdaj ostajajo samo želje, kajti celo Nvidia, ki je zelo zlizana s Trumpom, $150 milijard vlaga na Tajvan. Direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da želi Nvidia poskrbeti, da bo Tajvan ostal središče revolucije umetne inteligence. Od tam prihajajo čipi, pa v hiša zanje, tam se izdelujejo najzmogljivejši superračunalniki, je povedal Jensen Huang. Na Tajvanu bodo postavili nov lokalni sedež, ki naj bi zaživel do leta 2030. Gradnja se je že začela. S tem partnerstvom pa bo Tajvan še lep čas ostal proizvodni center za najzmogljivejšo tehnologijo na svetu. Nvidia že časa investira na Tajvan, ampak še pred 5 leti so vlagali od 10 do 15 milijard evrov letno. Zdaj se bodo ti zneski podeseterili. 150 milijard evrov. Plus minus dolarjev. Nvidia je lanskega aprila prvi krat začela proizvajati nekatere svoje čipe v Združenih državah Amerike, s čimer so se še bolj želeli zlizati, oziroma da rečem bolj diplomatsko, dobrikali ameriškemu predsedniku D.J. Trumpu. Ampak obseg proizvodnje v Ameriki je bolj simboličen, ravno toliko, da Trump ne vpije in se ne bo povečeval. Že predtem je ta Nvidia vse čipe izdelovala na Tajvanu. Nov sedež bo omogočil tudi tesnejše povezovanje s podjetjem TSMC in ostalimi partnerji. Odnos med Nvidia in ameriškim predsednikom je sicer v tem mandatu poln pretresov. Lani se je tudi tale Huang odeležil ekskluzivne večerje in na tej večerji v resortu Mar-a-Lago je plačal $1 milijon, da se je lahko odeležil, tako je želel ameriški predsednik. Obljubil je tudi 500 milijardne investicije v ameriške podatkovne centre, kar je Trump nadgradil in tudi želel, da se ukinejo izvozne kontrole za nekatere Nvidijine čipe. Trump sicer od Nvidije zahteva 25% delež od prodaje čipov na Kitajsko, ampak ni želenega učinka, ker so Kitajci prenehali kupovati te čipe. Predsednik Xi Jinping pa je tudi rekel, da če misli Trump si kaj dosti izmišljevati, da pač ne bo tudi surovin, predvsem redkih zemelj, ki jih potrebujejo, več izvažal. Pa smo tam, kjer nismo. In Trump je sicer pritisk sebi enakega ali pa mora biti celo močnejšega razumel.

0: Imel, pa je nehal ropotati. Huang si še naprej prizadeva osvojiti kitajski trg, ki mu ta hip vladajo lokalna podjetja s slabšimi izdelki. Ki pa to ne bodo prav dolgo, kajti Kitajska in Azija nasplošno napredujeta z enormnimi koraki, tako pravijo strokovnjaki in analitiki, med tem, ko ostali svet z drobnimi koraki stopiclja bolj kot ne na mestu.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gledamo posnetke, gledamo video spote, gledamo recimo tudi novice in nismo več prepričani, ali je to, kar vidimo, res, ali pa so nam nekako, pa ne bom ravno rekel podtaknili, ampak bolje rečeno pripravili in želijo, da jim verjamemo. Ker posnetki in podobne umetne inteligence, ki jih ustvarjajo, preplavljajo internet zaradi naraščajoče kakovosti, pa jih je čedalje težje, če ne celo nemogoče prepoznati, se jih nekatere platforme trudijo označevati. YouTube je to prvi krat poizkusil ne tako davnega leta 2024, ko so bili posnetki še tako izmaličeni, da jih je bilo trivialno prepoznati. Ljudje so imeli po 5, 6, 7, 8 prstov in tudi izveriženi tako in drugače. Danes pa temu več ni tako, zato jih bodo zdaj sistematično označevali. Oznake so poenostavili in jih postavili na vidnejša mesta. V klasičnih videoposnetkih bo oznaka neposredno pod prevajalnikom nad opisom, tako da jih bodo gledali težko zrešili. Pri kratkih posnetkih oziroma tako imenovanih shortsih bo oznaka neposredno na posnetku. Vsebina, ki ni realistična, je recimo animirana ali kako drugače spremenjena, pa bo oznaka v razširjenem opisu. Prepoznavanje so že avtomatizirali, uporabo umetne inteligence morajo sicer priglasiti že ustvarjalci, ampak če tega ne bodo storili sami, jih bo prepoznal sistem. Lahko se bodo pritožili, ampak iz izkušenj pritoževati se velikanom ponavadi niti odgovora ne dočaka.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Elon Musk, kontraverznež in njegov SpaceX v ZDA pa tudi širše se zdaj ponuja in tudi z obilno pomočjo prijatelja Trumpa uveljavlja kot vodilni ponudnik interneta na letalih. Pogodbe o zagotavljanju internetne povezave za potnike so tudi po pritisku ameriške administracije sklenili z United Airlines in Southwest Airlines. Zdaj pa se je zanj še odločil, pa baje ne tako prostovoljno American Airlines. Na več kot 500 svojih oskotrupnih letal Airbus bodo ugradili SpaceXove terminale za dostop do Starlinka in tudi interneta on board. Konkurenco predstavlja Amazonov Leo, s katerim je American Airlines želel skleniti dogovor in razmišljal o njem, ampak ga na koncu ni izbral. Govorice pravijo, da je prišel ukaz od beautiful predsednika. Na Boeingovih letalih pa bo American Airlines lahko obdržal obstoječa ponudnika interneta, ki sta Panasonic in Viasat, ampak v bodoče pa dober dan Musk. Edini večji letalski prevoznik, ki je smel izbrati Leo, Amazonov Leo, je v ZDA za zdaj Delta Airlines, s tem, da ponovno prihajajo informacije, da Musku to ni všeč in da bo zajokal v Beli hiši. No, dobra novica za SpaceX, ki se pripravlja na rekordno javno ponudbo delnic. Starlink je glavni vir prihodkov in dobička skupine SpaceX v minulem letu je prispeval 11,4 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 60% vseh prihodkov. No, v Evropi je situacija bolj pisana, tam, kjer Beautiful nima ravno direktnega klica, Lufthansa, Air France, SAS in British Airways pravijo, da Starlinka ne bodo uporabljali. Finnair in KLM uporabljate Viasat, posamezne družbe pa še kaj tretjega, recimo Panasonic. Tako da bomo videli, koliko beautiful bo situacija na evropskem nebu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lahko si ogledate Slovenijo, kot jo vidi Lider ali pa Lider. Najprej, kaj je Lider? Lider po slovensko izhaja iz angleških besed Light Detection and Ranging, v dobesednem prevodu svetlobno zaznavanje in merjenje. To je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. Lidar je široko uporabljen za izdelavo visoko kakovostnih zemljevidov, tako v geodeziji, geomatiki, arheologiji, geografiji, geologiji, geomorfologiji, seizmologiji, gozdarstvu in tudi drugod. Lidarje najdemo tudi v osebnih avtomobilih, da lahko z njimi v realnem času zaznavajo promet, pešce in objekte okoli sebe, pa tudi tam, kjer jih človeško oko ne vidi. Morebiti pa imate lidar tudi doma na kakšnem robotskem sesalcu, to je tista okrogel stolpič, ki se medtem, ko domača robotska fatica veselo sesa in sem in tja, dvigne in opazuje ter analizira okolico, da je vse sčiščeno, pa da recimo ne ovira kakšnih muc in podobnih zadev. Lidarji so pa vsod. No in uporabili so ga tudi v geodetski upravi slovenski GURS, ki je zdaj na portalu clss.si objavil posnetke Slovenije, kot so jo v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z lidarjem. Brezplačno in brez registracije so dostopni posnetki georeferencialnega klasificiranega oblaka točk oziroma GKOT, digitalnega modela reliefa oziroma DMR in digitalnega modelja površja DMP. To so tudi ortofoto posnetki ter analitično senčenje in drugi podatki. Neposredno na portalu je na voljo tudi tridimenzionalni vpogled v prostor, orodja za merjenje razdalj, višin, površin in kotov, izris profilov ter tudi prenos podatkov. Na portalu si lahko vsakdo ogleda svoje bivališče in okolico, ampak portal ni samo namenjen zgolj občudovanju naše prelepe pokrajine. Podatki razkrivajo obliko površja, gozdove, vode in druge značilnosti prostora, ki so pomembni za načrtovanje in umeščanje v prostor. Uporabljali se bodo tudi za spremljanje poplavne ogroženosti, načrtovanje cest in druge infrastrukture, za upravljanje gozdov in voda, prostorsko načrtovanje in spremljanje posledic naravnih nesreč. Portal deluje na vseh napravah in tudi vseh popularnih brskalnikih, na računalnikih, mobilnih napravah in tako naprej. Spletni naslov, brezplačno, clss.si. To je za danes vse, do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednost listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Isti rok velja tudi za tiste, ki se bodo opisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni let v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Previdanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

0: njega sve hapsi.
1: Radio Aktual.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Previdenje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Isti rok velja tudi za tiste, ki se bodo opisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na potep v preteklost. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan 12. avgusta. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1099 križarji v bitki pri Askalonu premagajo Sarakene in ustanovijo Jeruzalemsko kraljestvo. Švedska in Novogorska kneževina pa podpišeta leta 1323 sporazum o razmejitvi. Konec je vojne kralja Filipa med angleškimi kolonisti in indijanci 12. avgusta 1676. 1813 Avstrija napove vojno Napoleonu. Isaac Singer pa prejme patent leta 1851 za šivalni stroj. Leta 1865 je pri operaciji prvič uporabljeno razkožilo. V amsterdamskem živalskem vrtu pa na današnji dan 1883 umre še zadnji predstavnik zebri podobne vrste kuanga. 1898 je konec popadov v vojni med Združenimi državami Amerike in Španijo, pa Združene države si priključijo Havaje. Leta 1908 izdelan prvi Fordov model T. 1914 Združeno kraljestvo napove vojno Avstro-Ogrski, začne pa se carska bitka med Avstro-Ogrsko in kraljevino Srbijo. 1919 vojska kraljevine SHS zasede Prekmurje, Babe Ruth pa 1935 odigra svojo zadnjo tekmo bejzbola. Hitler ukaže 1938 leta splošno mobilizacijo. 1944 se v Neaplju srečata Tito in Winston Churchill ter se dogovorita o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta. OZN sprejme Ženevsko konvencijo leta 1949, ki izenači pravni položaj rednih in partizanskih vojsk. Začetek gradnje Berlinskega zidu leta 1961, 1981 pa IBM predstavi prvi osebni računalnik. 1992 zaključek pogajanj med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko o ustanovitvi prostotrgovinskega območja. V Bartensovem morju potone ruska jedrska podmornica leta 2000, no 2005 pa se na današnji dan z dokončanjem predora Trojane je dokončno zgrajena avtocesta A1 Šentil Ljubljana Koper. In mi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 12. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni. Škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: Dve minuti čez 6, sredino jutro, pretežno sončno bo tudi danes, čez dan med 28 in 32 stopinj, na Goriškem pa do 36.
7: Dobro jutro tudi na ceste. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta, torej to noč proti Mariboru iz srede, torej na četrtek in iz četrtka na petek med 22. uro, torej 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vroče. Wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow! Big Bang!

0: dobrodošli v sredinem jutru, še vedno je to poletje.
1: Jutranji vzklik.
0: Včasih rabiš en trigger, bi rekli, da se še bolj prebudiš, kot si prebojen.
1: Rabiš en živalski zvok dati sebe, da veš, da si med živimi.
0: Dejmo skupaj ven, dobivam SMS, kakšna noč je bila danes, lahko preverite, kaj se dogaja. Veliko se akvarjam s sabo in z drugimi. Ta noč je bila zanimiva. Prazna luna je, mlaj je danes zvečer, tako da morda je del tega tudi del razloga, se skriva tukaj.
1: Jaz sem čula vsak premik, vsak škrip, Erik smrčal, jaz se zbujala, nekje padlo po tleh, sem se zbudila, čist rahel spanc, jaz ne vem, je to ta luna.
0: A smrči pogosto? Ali...
1: Zgoz!
0: Vedno smrči vsako noč.
1: Jaz skos smrči.
0: Ampak tokrat je moto.
1: Ampak veš, jaz ga rinem ga na bok, Erik, na bok, na bok. In potem se čez 5 minut nazaj obrne in spet.
0: Na hrto, ne?
1: Ja.
0: Ja, na hrto je užitek, ja, poznamo.
1: No, a je to luna ali kaj je to?
0: Ja, znam, kaj je zven, to...
1: No, to ti vedno veš, za vsako težavo ti najdeš eno luno.
0: To tema ima čez Martina Švab, se vrne septembra, tako da jo vprašam. Ja, prihaja z vsemi informacijami.
1: Kriva je luna.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: En tak lunaren uvod je to v...
1: Lunarni dan.
0: Pesem, ja. Na lunarni dan. Veliko vrhuncev danes. Parada planetov je bila, jaz sicer nisem tega ujel, morda ste vi. Drugače prihaja mlaj, prihaja danes sončev mrk, prihaja vrhunec perzeidov, vrhunec utrinkov.
1: En kup nebesnih pojavov.
0: Še kakšen vrhunec danes?
1: To, kar je na sporedu na naši playlisti.
0: Dokler smrči, se to ne zgodi, je tako. Dokler smrči, se to... Ne da ukradem, dobro jutro.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Koktejl si na aktualcu, za dobro jutro. Samo meni pripada. 21 minut še 6, kakšna zgodba se je včeraj spisala v Celju, seveda čestitke tudi strani Aktuala. Velika tekma včeraj.
1: Jaz sem gledala Martinine storije, Martina je briskala, navijala za Cele.
0: In tudi to pomaga, navijači
1: Majo,
0: iz domačih naslonjačev.
1: Kaj jim delamo, tako je, ne, od Celja.
0: Res. Sebi jo poklicali zdaj za odziv, ampak verjamem, da, še, da je bila fešta dolgo v noč, tako da spoči se dobro.
1: Šlo je za zelo pomembno zmago.
0: Nogometaši Celja, ja, so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvako, tako da samo še ena tekma. V dveh minutah so zrežirali preobrat na koncu tekme proti armenskemu Araratu, junak velike zmage pa Benjamin Verbič. Benjamin je vzklikala včeraj Celje in celotna Slovenija. Zakaj? Ker
1: naš Milko, Andrej Milko Milkovič, športni komentator iz ekipe, pravi, da more za Celje, da vija cela Slovenija.
0: Ker če, če gre Celje v Ligo prvako, dobi ogromno enega denarja celotna Slovenija. Tako pravi Milkovič, po pol deseti nam pove več profesionalni vidik, ampak zadnji krog kvalifikacij se zgodi čez en teden za elitno ligo, torej Ligo prvakov.
1: To pomeni, da še čez tisti zadnji krog pridejo, potem so po Ligi prvakov.
0: Potem pridejo skupinski del, potem je to velik prestiž
1: to
0: in veliko
1: dosežek.
0: Denarja, seveda. Velik dosežek. Slovanom iz Bratislave igrajo točno čez en teden, torej v sredo, za katerega mimo grede igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar. Tako da, čez en teden navijamo skupaj za Celje. Wow, čestitke še enkrat. Jaz sem rojen, da mi bude lepo. Čez en teden, torej v sredo, za katerega mimo grede igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar. Tako da, čez en teden navijamo
1: napeto
0: skupaj za Celje. Wow, čestitke še enkrat. Jaz sem rojen, da mi bude lepo.

0: Okay. In 12. august, kar pomeni, da ima Bruno, ti imaš še 3 tedne, da prideš k nam na aktual, še vedno te je bilo. Kaj je to? Vabilo še vedno stoji, Bruno pride čim prej.
1: Ja, obljubil je, da pride avgusta. Ja. Torej, še dobre 2 tedna imaš,
0: dobre
1: Bruno.
0: Dobre 2 tedna. Točno 6:30 in tudi danes sončno in vroče, temperature pa nekoliko nižje kot včeraj. Čez dan bo od 28 do 32 stopinj, na Goriškem pa do 36. Trenutno Črna na Koroškem 16, Kranj, Slovengradec, Bled 18, Novo mesto 20 in v Kopru 24 stopinj. Ljubljana, smo rekli 18, se mi je zdelo, da je bilo danes zjutraj že skor za eno jakanco. Mene je malo pohladilo. Ja, res?
1: Stopinja manj kot včeraj.
0: Ob 6 zjutraj.
1: Stopinja manj.
0: Rabila sem jakanco.
1: Po včerajšnji debati najbolj vročih poklicov te je bilo danes mrzlo. Ja, to je popolnoma drugačen kontekst.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Dobro jutro na ceste in previdnost. Briče, ko vira promet na prehitevalnem pasu, delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Arabar Komando. Na štajerski avtocesti pa že zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Prebujamo se skupaj v sredi na jutro, dve minuti čez pol sedmo.
4: 12. august.
3: 12.
4: In
3: august.
4: In je tan, tan, tan, mednarodni dan mladi.
3: Hej, čestitke mladi.
4: A si za službo en dan ali ne?
3: Absolutno, pravi, ne samo dan, zaslužili. Dan dobite, seveda ga imate, ja.
4: To je en dan, ko Združeni narodi upozarjajo na zelo velik pomen mladih v družbi. Drugače je pa danes tudi svetovni dan slonov.
3: A
4: ni luška, no, imamo mladi svoj dan, pa še sloni na isti dan.
3: Kaj imate ga skupnega, torej mladi pa sloni? Oboji ste glasni.
4: Okej.
3: Okay. Imate dobro razvito družabno življenje. Sloni tudi spomin imajo dobro, tako da nikoli ne pozabite stvari, ki bi jih starši ne raje pozabili.
4: Ja,
3: pri slonih je vse jasno, zakaj imajo tako dober spomin, ampak za pri mladih pa vredno zato, da ker si zapomnite vsako stvar, ki smo jo rekli starši.
4: Razne domače naloge.
3: Pred petimi leti je domača naloga.
4: Pa
3: razen tega, da ste pozabili ne smeti, pa pomiti posodo, pa pospraviti svojo sobo. Pa,
4: to se rado naredijo.
3: Kaj smo se še naučili?
4: Da na mladih svet stoji.
3: Ne, to so ženske, na ženskah svet stoji, praši mene. Drugače pa, naučili smo se še to, da so mladi tisti ljudje, ki ste stari od 15 do 29 let. Tako da čestitke vsakemu posebej.
4: Kar pomeni, da, čaki, dragi Matijas, tvoja mladost se torej letos poslavlja. Reči, adio mladost.
3: Kar pomeni, da naslednje leto boš rabil po dobri fešti vsaj...
4: Jure pravi 3 dni. Skor, da se skup sestaviš.
3: Na začetku 3 dni, potem pa pri mojih že en teden rehabilitacije.
4: Matija, si pripravljen?
3: Prihaja ta čas.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: A slučajno kakšen mlada zdaj budna ob tej uri, ob 4 minute, čez pol sedmo?
4: Upam, da ste pametni in spite.
3: Ostajajte ob tej uri, nič 4, 1, 30, 40, 50, a?
4: Se pravi, do 29.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Frano Pehar, Tarabana, Konobaru, lahko bi imeli uro pesmi o Konobaru. Dansko je 7 minut do 7, dobrodošli na aktualu.
1: Včeraj smo imeli eno zgodbo, ko so italijanski otroci prodali limonado, da bi zbrali denar, da bi si kupili rabljen skuter.
0: Ja, nekdo jih je prijavil, potem je prišla policija, ampak otrok na srečo ni bilo tam. Na koncu zgodba, srečen konec, zakaj? Ker je motoklub italijanski slišal za to zgodbo in jim je otrokom podaril dve vespi, eno so potem zbrali celo preko spletne akcije. Tako da dejansko ena taka velika, plemenita, solidarna italijanska zgodba.
1: Ampak, a se spomniš, ko sem ti rekla, da sem jaz tudi prodajala, ko sem bila mala, limonado?
0: Ja.
1: In jaz sem potem to sliko našla.
0: Ti imaš to...
1: In je...
0: Te nekaj!
1: Za mano, oh
0: te nekaj! Wow, plastična mizica, hladilna torba, Heidi.
1: Heidi oblečena v rumeno, ker je bila to moja najljubša barva.
0: Wow, koliko si bila stara na tej fotografiji?
1: Pa se, koliko je to otrok star, se ne vem.
0: Šest?
1: Kaj to je, ne, sedem, šest, sedem, ja.
0: Limonada šolo. 23 centov, odprto piše.
1: Ampak
0: na plastični
1: to je,
0: mizici.
1: To je bila marketinška fora.
0: Zakaj?
1: Taktično sem to dala ceno 0,23, ker ljudje niso nabirali tistih 3 centov in so vsi dali 30 centov.
0: Koliko si dobivala za eno limonado?
1: Mislim, zares, nekdo je zaokrožil na 30 centov, kdo mi je pa pustil tudi, vem, da največ 5 evrov.
0: Wow, ja, za eno limonado je bila dobra limonada.
1: Mislim, jaz sem dala noter domače limone, pa sem v hladilno torbo shranila cel vrč in potem, ko je prišel kak mimoidoči, sem ponudila limonado.
0: Kako poslovno, veš, izgleda zelo prijeten otrok.
1: Simpatična, da noben mi ni mogel reči ne moje limonadi.
0: Jaz tudi ne bi mogel reči ne, veš, otroci vedno odigrati na čustva, ampak ja. Kaj si potem kupila s tem denarjem?
1: Čaki.
0: Zelo poslovna ženza, poslovni otrok je bila že.
1: Poslušaj, in potem vsak, ki je vzel limonado, je dobil še eno kartico iz ene revije, ko so ene slikce bile gor. To je bil bonus dodatek.
0: Bonus.
1: A vidiš, kako sem se znala
0: iti? Poslovna ženska.
1: No, res,
0: kaj si kupila potem s temi...
1: ne spomnim se točno, ampak v glavi imam, da sem šparala za eno roza kapco za na morje.
0: Če pride sonce.
1: Takega. Če pride sonce.
0: Za sonce, seveda. Hajdi, rabi kapo, ko pride sonce. Ej, zelo lepo. Lepa poslovna ženska si postala tudi zdaj že.
2: Ja, kot otrok.
0: Rajko.
2: Jaz sem od 5. do 8. razreda hodil v osnovno šolo Fram. In tam smo v našem razredu, oziroma vsi razredi paralelka, 7. 8. razred, takrat je bila 8-letka, delali, oziroma smo si služili denar za končni izlet. In zbirali smo staro železje, zbirali smo star papir, zbirali smo akumulatorje. Hodili smo sladkorno peso, smo hodili za kombajnom pobirati, ker kombajn ni pobral vse. In tis, kar smo mi pobrali, smo ekstra zbirali in smo dobili vse plače. Mi smo ti 2 leti zaporedoma na morju. Plačali smo si valeto, obletnico valete, prvo smo imeli plačen. Tako je to bilo in tako bi to morali biti. In a policaji, ja ne, zdaj si upam povedati, ker verjetno tisti, ki so takrat bili v policajski službi, so že vsi upokojeni.
0: Rajko, hvala za zgodbo. To smo tudi mi počeli. Akumulatorjev sicer nismo zbirali kot otroci.
1: Pa meni se zdi, da je to ful ljudi počelo. Včasih je bila praksa, da ko si bil pač otrok, pa si ne vem, ali kakve kamenčke prodajo, kakve školjke, bilo kaj.
0: Mi smo imeli zbiralno akcijo, zbiranje papirja, šola organizirala. In potem tisti, ki je zbral več, je dobil, zaslužil denar za končni izlet v Gardaland.
1: Ja, sem, to je drugače, če šola organizira, pa te kakor nekako prisili, ali pa če se samo iniciativno spolneš neki par evrov.
0: To je tudi res, Heidi, to je tudi res.
1: Veš,
0: ampak kaj misliš, da je šola prijavila policiji pa inšpekciji, da bomo zbirali papir?
1: Verjetno ni, ne.
0: Mislim, da ne, no.
1: Moje limonade tudi ni noben prijavo.
0: Hvala Bogu, dobri sosedje od Heidi. Eno limonado prinesi, da probamo to, tvojo limonado.
1: Moja dva sta se bala, da bo pošla inšpekcija. Pa od tistih 5 mimoidočih na dan ni bil noben inšpektor.
0: Kdo to počne? Kateri inšpektori so to?
1: Ne vem.
0: To bi morali prepovedati.
1: Res.

0: Domovi, isti je grad, torej 7, da predošti na aktualno. Dobro jutro. Fotografijo imamo od Heidi, 6-letno Heidi, ki je prodajala limonado na svoji ulici in osrečevala ljudi za 23 centov. Si prodajala tudi limonado za odrasle, tisti limončelo.
1: Ne, samo osvežilna Heidina limonada.
0: Ampak to je trend, to moraš nadaljevati.
1: Ja, še zdaj.
0: Vsaj z limončelo mogoče, za odrasle.
1: Mene ful zanima, kaj ste vi kaj prodajali kot otroci, ali pa zbirali, prodajali, no, v glavnem. To šteje takrat do, ne vem, do osnovne šole, ali pa dajmo reči do srednje šole.
0: Školjke, limonade.
1: Ja, pa kaj ste si potem s tem denarjem kupili? Nič 4-1, 30, 40, 50.
0: Minuta če sedmo, čas je za...
2: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
3: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Aktual.
1: 6:05, danes bo sončno, cel dan, kar pomeni, da bo zvečer idealno vreme za gledati sončni mrk, seveda z ustrezno zaščito, ker jaz sem mislila, da je že včeraj bil sončni mrk in je dežvalo. In sem rekla, pa kako ga bom videla, če dežuje?
0: Mi dva sva včeraj govorila, da bo
1: Jaz sem zamešala te datume, ne gre mi to.
0: Danes je in v tej uri bo z nami strokovnjak, ki nam bo predstavil, kako najbolj varno gledati v sončev mrk.
1: Specialist, oftalmolog. Yep. Tako. Drugače pa od 28 do 32, to se še da dihati, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj.
7: Gremo na kolo! bravo!
10: Tour de France.
2: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Dobro jutro, na ceste je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Blagovica in predorom Podmilj zaradi vozila v okvari previdno, prav tako večji kos lesa ovira promet na Pomurski avtocesti smer Murska Sobota med pokritim vkopom Močna in priključkom Lenart. Previdno tudi na voznem pasu na Gorenski avtocesti smer Jesenice pred izvozom Brezje zaradi kosov počene pneumatike na vozišču. Štajerska avtocesta zastoj od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, sicer pa zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru in sicer iz srede na četrtek, pa tudi iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli. Brezplačno tudi v tem jutru. 0-80, 13, 0-2. Srečno pot.
8: Za

0: Maček, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina
1: Švan. 7.7. 12. august, danes je svetovni dan mladih in danes imamo debato, mlado debato o otroškem delu, to ne govorimo o študentskem delu, tudi ne o, ne, pravzaprav, dajmo tako reči, o otroškem delu.
2: V bistvu govorimo o ilegalnem delu.
1: Dajmo reči, to je tako. Ni tisto delo, ki v nas starši prisilijo to delo, ampak je naše otroško delo, prodajanje školjk, prodajanje limonade, kot to pošela Hajdi.
2: To ste sigurno v Piranu videla,
1: školjk
2: je bilo more ogromno, blizu.
1: Ogromno školjk, veliko turistov, tako da veliko se je prodalo. Ja, se je kupovala te školjke, ja.
2: Veš, to je meni fascinanten. Tisti, recimo na festivalih, ki prodajajo vodo, mrzlo vodo,
1: ja,
2: pa ki peljejo stvari, se pravi, ne vem, od avtobusa do kampa. Te so meni, a veš, da ti
1: to
2: ne
1: so,
2: rabiš
1: to
2: govoriti. Ja, otroci.
1: Otroci nosijo?
2: Ja. Pa ti takrat ne dobiš nikjer mrzle vode, samo oni imajo mrzlo vodo in vsi kupijo.
1: To je na festivalih?
2: Ja.
1: Kako otroci pridejo na festival?
2: Ne, pač na vasicah ob festivalu.
1: A, dej nekaj, nisem slišal še to. Dobro.
2: Res?
1: Okay.
2: Ja, če ne hodiš na festivale.
1: Ja, to je res, ja, sem, ja, nisem, to je prestar sem za to. Drugače pa...
2: Dobro, da imaš mene, da ti povem.
1: Nič 4-1, 30, 40, 50, vaše otroško, ne moramo reči ilegalno delo. Dajmo reči, naivno, a reko,
2: ne,
1: otroško,
2: naivno.
1: Čudovito, čarobno, pravlično,
2: ja,
1: delo.
3: To smo spravljeni, Andrej, na tej strani.
1: Andrej.
3: Mi smo pa kot otroci v osnovni šoli zbirali prijete spanjice. Zdaj se hrabi, ne vem, ampak smo pa šli potem na počne izleta.
1: Andrej, hvala lepa. Si ti ujela, kaj so zbirali?
2: Spanje?
1: V glavnem so šli na šolski izlet, na končni izlet, tako da karkoli ste zbirali, je prineslo nekaj užitka, je tako. Andrej, pa ostali, nič 4-1, 30, 40, 50, a se to zdaj še počne?
2: Upam, da še.
1: Školk ni več
2: upam,
1: veliko pijano.
2: Upam, da se.
1: Vse? Jaz tudi upam.

0: Borno, Davor Borno, najbolja na aktualu 15.07. Čas je za nov glasbeni
1: izziv. Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
3: Na eni strani tisti, za katere se ni bat, da če jih povabiš na žurko ali pa če greš na njihovo žurko, da ne bo dobra žurka, sem bila že na krparih in vedno je žurka. To so Kingstoni, ime menda po glavnem mestu Jamajke.
0: Bili so stane zasedba na maturantskih, pa na...
3: Na vseh potovanjih, kjer jaz hodim...
0: Tako se reče temu žuru, no, na...
3: Spring break.
0: Na fakultetah.
3: Ne? Žur na fakultetah.
0: Kaj še ne ta žur? Kako se je? Absolventski, ni absolvent.
3: To je po fakulteti.
0: Po, eno, se je to, ja. No, to sem mislil. Drugač
3: pa tudi...
0: A tebe še ni bila v teh klubih oziroma teh žurkah?
3: Ne, jaz sem zdaj na Kingstonih, drugije na bolj teh open air odprtih dogodkih.
0: Fantastični so, prihajajo iz Idrije, sicer so v drugačni zasedbi letos, ampak še vedno s to klasiko zažgejo, kamorkoli pridejo.
3: Pa ta je dobila tudi zmagla na festivalu med Medzijem morja in sonca.
0: Ja.
3: Ja.
0: Prvi predlog, 98. Drugi predlog, pa naši prav tako dobri prijatelji, ljubavnici. Idemo za jedno, ajde. Hej.
4: Rano je, rano je.
0: In prav tako ljubici osvajajo tudi druge festivale oziroma enega večjih, pravzaprav največji festival v regiji, CMC festival, tudi letos, sicer s pesmijo Pijani od ljubavi, tako da čestitke.
3: Pravi Martina, da so bili fantastični, kot
0: tukaj
3: vedno.
0: Tukaj v studiju vedno, ko pridajo. Tako da drugi predlog, rano je ljubavnici, intenziven glasbeni ring, je to Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24 ur časa za glasovanje.
1: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Radi imamo tokrat klapske divje, moderne ritme. Gremo mirno.

0: Na drugi strani je bilo sicer Ludomore.
1: Ful mi je všeč, kako si mirno ti more ta stil poimenoval včeraj moderna progresiva.
0: To je nov sistem.
1: To
0: je nov
1: zapomnila.
0: To je glasbeni, klapski sistem je to. Klapa, šufi, čestitke.

0: val. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 € prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja ušesa.

0: Vrhunska poletna energija, Ivan Zak, meni se s tobom letuje. Minuta čez pol osmo, dobro jutro, 12. august je danes.
1: Poletne pa tudi temperature danes od 28 do 32 na Goriškem in na obali do 36 stopinj. Sončno danes cel dan, prav tako jutri in za vikend pihala bo šibka burja. Trenutno pa v Celju 18, Bled, Slovengradec 19, Novo mesto 22 in najtopleje v Kopru, kjer imamo 25 stopinj.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Za še bolj varno pot je tukaj prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem skupaj. No, v tem dnevu kar veliko sprememb trenutno žival na cestišču na pomurski avtocesti Gančani Lipovci proti Lendavi, okvara vozila na Štajerskem, zaprt počasni pas, Blagovica, predor Podmir proti Mariboru, vsekakor pozorno tudi na gorenskem delu in sicer pred Brnikom proti Avstriji, druga okvara vozila oviran promet, pozorno in previdno sicer na vseh odsekih. Danes po noči, torej v noči na četrtek, pravzaprav 22 do 5 ure bo popolna zapora Štajerska avtocesta Lukovica Blagovica proti Mariboru. Noči na petek med isto uro med Blagovicem Vranskim proti Mariboru. Sicer pa nekoliko jutrne promet, ko ni zgoščenega prometa, predvsem na območju Šentjakob Domžale. Kar se tiče ostalih stvari, pa tudi noč mrk, ali karkoli ste že omenili, bodite pozorni in previdni, pa srečno.
0: Sončev mrk, ja. Hvala, Janja Budič, za vse informacije, radarske informacije, vse kontrole lahko sporočite na 080 13 02. Srečno pot.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutarnji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes je 12. august, svetovni dan mladih, tako da mladi čestitke, vse najboljše, uživajte
4: hvala, hvala.
3: To mladost, dokler traja. Čestitke tudi tebi,
4: do, Kajdija. Do 29. leta.
3: Tako, mladi, potem pa se začne drugo obdobje. Ampak mladi odraslo. V srcu smo zavedno, to je res, skupaj z Aktualom. Ena stvar je danes, vaše zgodbe polne radosti spoznavamo in sicer istočnica je otroško delo. Hajdi pravi, ne bomo rekli ilegalno delo, gre za otroško delo, gre za otroške radosti, zgodbe, ko z nekaj, z kakšno limonado ali prodajo školk,
4: pa
3: zaslužimo za kakšen čips.
4: Pa par centov, se čokolado. Nabere in potem si lahko kupiš čips, točno to.
3: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
5: Ja, zdravo, jaz imam pa zgodbo, ko sem bil 10 let star, se pravi, da je že 30 let nazaj. Ko smo doma dobili prvi računalnik pa printer in iz našega doma je bila tudi ena papirnica in v njihovih koših je bil skozi nek lepši odpaden papir in z tega papirja in računalnika in printerja sem izdeloval novoletne čestitke in jih prodajal po sosednji vasi pa ljudje se jih skozi kupili tudi na njih pisalo Merry Christmas ali pa Happy New Year, ko ljudje niso znali niti angleško, nekaj podobnega, tako bi kar
3: bravo.
5: Limonada za 5 evrov. To je bil nek dodatni zaslužek, ki sem si kupil, pa točno ne vem. Vredno sem ga zapravil za nekaj.
3: Wow. Ja, čip, čokolada. Kakšna zgodba? Me zanima, kaj počnete danes. To je zelo poslovno. Dejansko je bival pri papirnici, če smo prav razumeli, v predoru je bil ta poslušalec.
4: Ali pa na vesolski ladji.
3: Na vesolski ladji. pri papirnici dejansko je tam dobil papir od papirnice, tisti, ki je bil zavržen, odvržen in ustvarjal voščinic za svoje sokrajane. Wow!
4: Pa če rekel boš, da se hecam in zmišljujem, ampak tudi jaz sem delala voščinice eno leto in jih prodajala. In doma v predalu in doma v predalu je še kakva voščilnica, ki pač ni noben kupu in ti jo prinesem pokazati za dokaz, ne boš rekel, da se zmišljuje.
3: Zdaj bo naslednik poklical, da je hranil medvede kot otrok in s tem služil denar, pa bo rekla, hajdi jaz tudi. Jutri
4: ti prinesem to voščilnico. Ja, leko mi ne verjamem.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Zelo izvirno, ne, si ti verjamem dejansko.
4: Lahko kličemo sosedo, ki je kupila od mene, pa ti bo povedala, da je res.
3: Sosedo rabim pojeti. Vaše otroško delo, nič 4, 1, 30, 40, 50. Učiteljice so tukaj, na Aktualu, za dobro jutro.

Andrej pri telefonu. Jaz sem imel pa zelo zanimivo izkušnjo v otroštvu. Nabirali smo polže te s hiškam in smo jih potem nesli v te vaške zadruge, kjer smo dobili denar za njih. Pa leta.

0: Aktual.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
5: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela? Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Mali mulec na svetovni dan mladih, na aktualu Goran Karan, 7 minut do 8. In vse je pripravljeno, da se zgodi danes.
1: Veliki.
0: Vrhunec Perzeidov prihaja, pa mlaj, zato bodo utrinki nocoj oziroma po noči zelo dobro vidni. Še predtem pa se zgodi delni sončev mrk.
1: Ampak vrhunec je sončev mrk.
0: Eden od vrhuncev današnjega dne. Veliko vrhuncev prinaša današnji dan.
1: Okay.
0: Kdaj se začne? Začne se okoli 19, torej 7 ure 25 minut zvečer. Sončev mrk največji bo okoli 8 ure in 10 minut, končal pa naj bi se malo po torej 8 ure in 15 minut. Ampak tukaj en izziv, zakaj? Ker najbolj, na najbolj vzhodnem delu države, torej Murska Sobota, bo sončni zahod se zgodil že ob 8 uri in 10 minut. Najbolj zahodni del potem ob 8 uri in 18 minut.
1: Kako da, imate vi na obali, kasneje sončni zahod?
0: Dan še dan je. Bolj zahodno, ko
1: se
0: greš.
1: Se že pozna?
0: Ja, se pozna 8 minut.
1: Oh, bog.
0: Tako da na zahodu države bo viden zdaj v Murski Soboti z nekaj sreče, če ujamemo tiste zadnje trenutke tudi. Ampak opozorilo, zelo dobro opozorilo na mestu, sonce se ne gleda direktno, sploh ko je sončev mrk, veliko lažje gledamo v sonce in posledice so lahko jaka?
2: Občesom, torej s prostim občesom je zelo nevarno gledati sončni mrk in to tudi odsvetujemo. Pride lahko do poškodbe rumene pege v očesu, ki je zaslužna za centralni vid. Nekatere poškodbe so se lahko zacelijo spontano, medtem ko druge so trajne in nepopravljive. Pri gledanju brez zaščite pride do poškodbe fotoreceptorjev v centralnem delu mrežnice, čemur pravimo solarna makulopatija in zdravila za to ni. To opazimo najprej kot meglen vid ali centralno temnejši madež ali izpad v vidnem polju. Lahko opazimo izkrivljeno sliko, motnje pri zaznavanju barv, lahko pa se pojavi tudi glavobol oziroma bolečine v očeh.
1: Ok, tega nočemo, tega si ne želimo, zato mu prisluhnemo danes po 8 uri, že čez nekaj minut. Jaka Vrhovec bo z nami, specialist oftalmologije, ki nam bo zaupal vse na svete, kako danes torej na varen način gledati sončni mrk.
0: Da bomo pripravljeni, da lahko povemo tudi naprej. Tino Petrič, Katarina Grujo, dvigajo to poletno razpoloženje. 100 žij.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, v času največje faze pa bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričale prvi polovici tega nebesnega pojava. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanjske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svoje razmišljanja bodo podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje. Celjskim nogometašem pa je po dramatični končnici povratne tekme proti armenskemu Araratu uspel preobrat. Tako so si zagotovili najmanj igranje v Ligi Evropa v prihodnji sezoni. V zadnjem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov se bodo slovenski prvaki pomerili Slovanom iz Bratislave, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali neo5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Dve minuti čez osmo, sredino jutro, sredi avgusta in temu primerne tudi temperature. Danes od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo tudi do 36. Trenutno pa med 18 in najtopleje na obali s 26 stopinjami.
7: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi vozila v Akvari. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Domžale Šentjakob Ljubljana prav tako. Informacija zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti med priključkama Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Vrče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šma.
1: Ok, 12. august je to 4 minute, čas osmo, sredino jutro. Danes je svetovni dan mladih in danes se je zgodila debata o otroškem delu, ne študentskem delu, ampak o otroškem delu, tistem delu, radostnem delu. Limonada, prodaja limonade, prodaja
2: školjkice,
1: ustvarjanje voščilnic, ko
2: oh
1: je prej poslušalec
2: povedal. Ali pa če kdo vzel kitaro na more, če je znal igrati in je pel ob obali in odprl kovček s kitaro in zbiral
1: vinačke. Govorimo o otrocih, kitari.
2: Ukulele.
1: Nisem še videl otrok, ki bi igrali na morju.
2: In ne, sem pa res delajo to.
1: Dej nekaj, to je dobro.
2: Ampak govorimo, ne vem, 10 starih.
1: Te ljudi rabimo tukaj na aktualu, da jih predstavimo na tem našem modru.
2: Rabimo jih v vsakem mestu, na vsaki vasi. Daj bo več glasbe.
1: Dale si dobro zdaj inspiracijo, inicijativo. Drugače pa mi smo nabirali star papir, zato da smo šli potem na končni izlet. Tisti, ki ga je največ nabravil, je šel na končni izlet. In ne, ti povem, no, da v Piranu je bilo to čarobno. Prost dan smo imeli, druženje s prijatelji, raziskovali smo stare kleti. Ena klet je imela toliko papirja. Klet je bila, ne vem, velika 20 kvadratnih metrov, polna papirja. To so bili stolpi do stropa, tako da smo zadeli na loteriji. In potem smo imeli take voze, s katerimi smo po tistih starih tlakovcih v Piranu ta papir tovorili do tistega kontejnerja, zbiralnika, ki je bil pri šoli.
2: Ampak kako se v živo spomneš, kot je bilo včeraj?
1: Spomni se, kot je bilo včeraj. To je bilo, ne vem,
2: če veš, kakšni tlakovci so bili, vse veš.
1: Ja, starih tlakovci so bili še v Piranu. Frajdan, druženje s prijatelji, zvonili smo lahko pri tujcih.
2: Ampak čist privat, vstopali v tuje bajte. Ne v sklopu šolo ali pa karkoli.
1: Ne v sklopu šole je bilo to, šole.
2: Ker to se tu, zdaj bo še rekel, da si zmišljujem, ampak tudi z mojo gimnazijo smo zbirali papir. Pa to so počele vse šole.
1: Tudi ti si zbirala papir. Kaj ti nisi počela kot otrok?
2: Pa, lej, drugač imam TikTok profil, če koga zanima, lahko gre gledat. Čist star video, zbiranje papirja. Da ne bo kdo rekel, da si zmišljuje.
1: Klasična influencerka. Medtem, ko greste pogledat, kje zbira papir, pogledajte še ostale video posnetke.
3: Dobro jutro. V srednji šol, v četrtem letniku, nam je tršico zrihtala v steklarni Hrastnik. Za en dan smo šli vsi delat, pakirat kozarce. In tist, kar smo zaslužili, smo imeli zakončen izlet, da smo pa malo več kot nas poslužili, v kar je bilo celih, ampak ok, namen je bil pa dober.
2: Pakiranje kozarcev.
1: Ja, ne? Kakšna lepa zgodba,
2: vidiš. To pa
1: vidiš.
2: Ni počel vsak.
1: To je spomin za vedno.
2: To pa ni počel vsak.
1: Pozdrav za Zasavje.
2: A se je kak kozarc razbil?
1: Se je bilo malo celih, pravi. Ampak zaslužili pa so s tem, vidiš.
2: Zakončni izlet.
1: Luka Basi, ki prihaja v duetu z Duškom Lokinom še letos. Wow!

0: aktual.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Med Fast.
11: Poletje je tu.
12: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
13: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
14: Preveri na terme-cates.si.
15: Gremo v Čatež.
16: Prvič. Spet, vedno.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
19: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Halo baza, halo baza.
21: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
22: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
23: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
24: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Dobro jutro na aktualu, 22 minut čez 8. 12. august je danes, torej danes se zgodi sončni mrk, zgodi se nekaj minut po 8. uri. Upam, da ga ujamemo pred sončnim zahodom. Ampak ključna stvar je, da imamo pravi nasvet, kako se lotiti sončnega mrka.
1: Kako se pravilno zaščititi? Najboljš nam bo znal odgovoriti doktor Jaka Vrhovec, specialist oftalmologije, in jaz, kolikor Jaka poznam, on je doživel že marsikaj in jaz mu glede teh medicinskih vprašanj popolnoma zaupam. Jaka je z nami. Jaka, kakšna je torej ustrezna oprema za opazovanje sončnega mrka danes? Kako se naj pripravimo?
2: Ustrezna oprema so izključno zaščitna očala oziroma solarni filtri, skozi katere gledamo. Mora imeti ustrezen ISO standard, to je ISO 12312. Opozoril bi tudi, da je potrebno dati filtre na kamere, na daljnoglede in teleskope, če gledamo skozi te aparate. Ne sme nas zavesti, da je pri gledanju delnega ali pa popolnega sončnega mrka manj bleščanja in se nam zdi, da lahko sonce opazujemo dlje časa, ker še vedno lahko prije do poškodb mrežnice.
0: Ok, tega ne želimo. Zdaj te filtre, ta posebna očala najbrž nimamo doma. Imamo pa doma masko za varjenje, recimo. A je maska za varjenje dobra oprema, Jaka?
2: Maska za varjenje je lahko primerna, če ima zatemnitev vsaj 14, torej zelo temna maska.
0: Vsaj 14, bomo preverili doma vsi, ki imamo masko za varjenje, drugače pa...
1: Kaj se smeš?
0: Dabor, poslal je SMS, Dabor sprašuj. Dabor, postavi vprašanje za vas, Jaka, ali lahko tašča na mesto nas gleda v sončni mrk, Jaka?
2: Glede tašče, tašča lahko gleda na mesto vas sončni mrk, če prej država vseh navodil, ki smo jih omenili.
0: Okay.
2: Drugače je pa možnost, da bo na naslednjem družinskem kosilu nekoliko slabše videla.
0: To ne želimo,
2: ne? Da ne trene vsa ta naša navodila.
0: Ja, rabimo taščo, da dobro vidi. Za vas, Jaka, ali lahko tašča na mesto nas gleda v sončni mrk, Jaka?
2: Glede tašče, tašča lahko gleda na mesto vas sončni mrk, če prej država vseh navodil, ki smo jih omenili.
0: Okay.
2: Drugače je pa možnost, da bo na naslednjem družinskem kosilu nekoliko

0: sončni mrk. Na svet še za otroke.
1: Bi pa omenil tudi, da so ne samo tašče, ampak tudi otroci bolj ranljivi pri vedanju sončnega mrka, ker imajo bolj čiste optične medije in lahko sončni žarki povzročijo večjo škodo na mrežnici. So tudi bolj radovedni, dlje časa gledajo ali pa gledajo mimo zaščite.
0: Zaščitimo svoje otroke.
2: Se pravi, otroke še posebej.
0: Nocoj, ja.
2: Jaka, kaj pa ti, a ti boš gledal danes sončni mrk, pa še bolj pomembno, s kom ga boš gledal?
1: Ja, tudi sam si bom gledal sončni mrk, seveda z ustrezno zaščito. In ko se vrnem z dopusta, upam, da nihče od vaših poslušalcev ne bo imel poškodbo oči zaradi nezaščitenega gledanja.
0: Ne bomo imeli. Hvala lepa. Hvala vam. Ne bomo imeli zakaj, ker smo vas slišali in vas bomo upoštevali
2: na svete. Jaka, jaz sem vedela, vrhovec, koga je treba vprašati.
0: Specialist oftalmologije.
2: Hvala, bravo. Jaka, uživaj na dopustu.
0: In vemo, danes se zgodi sončni mrk, takoj zatem se zgodi vrhunec perzeidov. Ogromno utrinkov in paše, če imate doma verando in če imate tisto kapljico, ki se zmeša z mineralno vodo.
2: Če nimate verande, grete pa na en travnik, pa date dekco, pa opazujete iz tam.

0: verandi, ampak zvečer, ker čez dan bo še vroče, med 28 in 30 stopinj, prav tako po prihodnjih dneh malce ohladitve prihaja šele v ponedeljek. Trenutno pa imamo v Celju 20, Ptuj, Kranj, Slovengradec 21, Črnomelj 24 in najtopleje v Izoli 26 stopinj. Informacije za vse, ki ste danes v Izoli, zaprli so dve plaži,
1: dve kopališči, Jure, ti bolje veš. Pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin zaradi bakterije E. koli, tako da informacija za vse, ki ste uizali. Drugače pa bo zapihala burja popovdne, šipka burja, ampak
0: malo
1: morda
0: ohladila.
1: To razreči vse skupaj. Ok, hvala, hajdi.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Dobro jutro, na ceste zastoj na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Trzin-Črnuče prav tako zastoj. Radar v Medvodah na Glancu pri elektrarni smeri Jeperca. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zjutraj.
1: Minuta čez pol deveto, 12. august, mednarodni dan mladih. In če kdaj je pa danes primeren dan za obujati naše spomine na otroško delo, se pravi tisto, ki še ni uradno prijavljeno študentsko delo, ampak ne vem, ko smo prodajali limonado ob cesti, pa školjkice in tako dalje. In še en SMS mamo, pravi aktualovka, jaz sem stala ob cesti in prala avte. Z denarjem sem si pa kupila skate.
2: O, kako lepo.
1: Prala avte, čakala, da pridejo, oprala in kaj potem verjetno prostovoljni prispevki.
2: Ja, seveda.
1: To je najboljše reč, ker potem sigurno dobiš kak evrček.
2: Tako,
1: in potem skate. Pa dobra ideja. Dobra ideja.
2: Marsi komu ste dali idejo danes, da veš, ko si sosed, ko vidiš otroka, rečeš seveda bom dal.
1: Pa veš, da da. Tudi, pa še opran avto imaš, tudi če malo bolj površno.
2: Ej, veš kaj, spraševali smo, kaj počnete, kaj ste počeli v mladosti, ampak kaj se počne še danes? A kdo to počne še danes in kaj počne še danes otroško delo? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Ti, če bi danes prala avte...
1: Ne bi.
2: Veš, da bi zaslužila dobro.
1: Bi?
2: Bi zaslužila dobro.
1: A kaj pa če probam?
2: Odvisno od uniforme sicer, ampak bi zaslužila dobro.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Steklena notranja vrata.
4: Vrata-branešič.si.
7: Kopijanova.si.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Kopijanova.si.
4: Že 30 let.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Alenka,
1: ja, Alenka, dobro jutro.
0: Zdaj ste me ponukali, da vam povem, kaj smo mi služili prvi denar. Bili smo sosedi, 8 otrok, tipa od 10 do 14 let. Uh-huh. Vsaki dan smo šli v gost, nabirali gobice, lisičke in lisičke lahko prodali v kmetijski zadrugi. Tako da smo vsaki dan nabrali kave, pol kile, kilo lisič, jih prodali, z tem denarjem pa si kupili karto za bazen, pa včasih smo nabrali to, da smo si lahko bili še tak en padolet.
1: Wow.
0: Tako da, full cool.
1: Ja, ful cool, Alenka, hvala za zgodbo. Prvič slišim.
2: Kje se to spomnite? Kaj je bilo s temi gobami, ker še nekdo piše, da so pred 60 leti prodajali jučke, lisičke. In konec avgusta so se z avtobusom potem s tem denarjem odpeljali v Ljubljano po šolske potrebščine. Odkot ste našli gobe?
1: kakšna mladina je bilo to?
2: Iznajdljivo.
1: Kakšna mladina?
2: Jaz kom je vem, kako zgleda jurček, ne pa da bi znala pravilno nabrati.
1: Torej misliš, da ideja za današnjo mladino, tvoji vrstniki...
2: Ne, božda ne.
1: Opustimo to idejo.
2: Ljudje zastrupljeni.
1: To je bilo nekoč. Kaj pa dol za to otroško delo, nabiranje gob in prodajanje gob in zaslužek za potrebščine, sladoled, za bazen. Oh moj bog, wow.
2: Še vedno nas zanima, kakšno ste vi upravljali otroško delo, kaj ste mogoče prodajali, ali po hišah, ali kje drugje, pa kaj ste s tem denarjem si potem kupili. 0-4-1, 30, 40, 50. Piše pa še ena aktualovka, da je od njenega otroštva minilo že kar nekaj let. Ko sem bila otrok, sem obirala hmelj. Zaslušek je šel za kako specialno peresnico ali flumastre, enkrat pa sva sestro kupili kolo poni. Gospa je obirala hmelj. Ja. Ampak to je naporno delo.
1: Ja, je, ja.
2: To ni isto, kot kar prodajati limonado.
1: Včasih otroke se ni toliko, sploh se jih ni razvajalo, so se morali sami.
2: Znajti, ne.
1: Ja, danes jih razvajamo, ne. Ja.
2: Jaz bi rada, da bi še zdaj bila ta praksa.
1: Kdo,
2: da se gre kaj početi.
1: A še kdo počne to zdaj? Ja.
2: Obira hmelj.
1: Nič 4-1, 30, 40,
2: ali pa kar 50.
1: Razlika med lisičko pa jurčkom,
2: a
1: približno
2: to pa vem.
1: Veš, to veš.
2: Okay, oranžne okay. To, so, od druge parjave. Lisičke so oranžne.
1: Ja.
2: No, evo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in pa dolgotrajni suši so tudi pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zato ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so izpod ruševin 15-stropne stavbe rešili 32-letno žensko. Operacija je po besedah gasilcev trajala približno 16 ur. Ocenili so, da je stanje ženske glede na okoliščine dobro. Slovenski rekorder in nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Angliji bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami, tekel bo ob 13.55 po slovenskem času. Uspešno sredo vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: 2 minuti čez 9, še ena sončna sreda pred nami. Čez dan bo do 32 stopinj na Goriškem in v slovenski Istri se lahko greje tudi do 36. Trenutno pa včeraj na Koroškem 22 in najtopleje na obali z 29 stopinjami.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Zastoj ostaja samo še na cesti Lesce Bled. Informacija za to in naslednjo noč pa zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: večer. Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švara.
1: Mi je všeč ta debata, svetovni dan mladih je danes 4 minute čez 9, danes je 12. avgust. Vsem mladim vse najboljše in čestitke. Ostanite mladi zavedno, tako kot mi.
2: Ampak kaj vse ste vi počeli kot otroci? To otroško delo. Poglej to, piše Marjana. Kaj taga še pa ne, no. Na šoli, za šolo smo morali nabrati 2 litra borovnic, da smo dobili izkaz.
1: Morali,
2: Marjana, očitno.
1: Morali.
2: Od prvega razreda nabiram borovnice že 50 let. Najprej sem kupila jugota, ker sem hodila peš nabirati. Oh my god, Marjana,
1: kaj počnete s temi borovnicami? Mene zanima, kaj počne s borovnicami,
2: Marjana. Iz tega otroškega dela se je razvilo to, da je še danes nabiralka borovnic. Marjana, wow.
1: Jaz bi rad bil vaš sosed. Pite, a se to tudi namaka v žganje borovnice? Seveda borovničke.
2: Borovničke, jure. Ja, se vidi, da te že jem šomatrano.
1: Dobro jutro.
3: Ojla,
1: jaz
3: sem tudi delila svojo zgodbo. Tole z lisičkom pa z jurčkom, nisem meni pa še tudi borovnice. Ko smo jih obirali in smo jih tudi prodajali v kmetijsko zadrugo, s tem si si kupila šolske potrebščine in kaj za obleč, tako da danes dobro vem, kako ravnati z denarjem.
1: Lep,
3: hvala.
1: Lep. Vi ste neverjetni. Lep dan tudi vam. Kaj ste vse počeli za, pravzaprav...
2: Jaz sem zdaj full idej.
1: Pravzaprav za vas
2: luksus. Ali jaz še vedno to delam? Ali grem nabirati borovnice v prodaji? Te miš, da bi kdo kupil?
1: Lahko, da. Po moje gre skozi. Samo še prijaviti zgodbo.
2: Ampak kdo kupil moje borovnice?
1: Ampak vidiš, kako so včasih služili denar otroci, ko ni bilo TikToka. Kako je bilo vse drugače?
2: Res je.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: sem na ribi, meni je vroče, to je ta soparni večer fantastične glasbe. To mislel Bralič, Klapa in Trade, odpeljali so me tja na en tak koncertni kotiček ob morju na ribi. 24 čez 9, 12. augusta, všeč mi je ta debata, obujamo skupaj spomine, to otroško radost. Prvo otroško delo, danes je svetovni dan mladih in odprla se je debata otroškega dela, tisti prvi zaslužki, prvi evri, ki so prihajali. Večina vas vas predstavlja zgodbe izpred več desetletij nazaj.
1: Ja. Vi ste počeli tokenih stvari, ko jaz spoh niti ne bi dobila ideje za njih. Recimo, piše Lili, jaz sem pa nabirala šmarnice, naredila šopke in jih potem prodajala za cesto.
0: Kako
1: to
0: izvirno?
1: Je bilo 50 let nazaj, wow. Še ni bilo toliko prometa. Vas poslušam v službi in vas moram pohvaliti. Lili, hvala.
0: Lili, lepo
1: zdrav. In hvala za ta SMS, hvala za to ful dobro idejo, šmarnice.
0: Nevredno.
1: To nekomu nevredno. Tako polepšaš dan.
0: Povški s hiškami so bila tudi ena od zelo zanimivih otroških del.
1: Zlatka nam je pisala za povže s hišico in pravi, da jih je prodajala za zadrugo. Od tam pa so šli na krožnike v Francijo in Italijo. Midva pa sva denar imela za šolski izlet.
0: Mislim, čestite za to idejo.
1: Čaki, povžiš s hišico in so šli pol dejansko v Francijo in Italijo.
0: Zdaj, kot povška moš primit, ne? Zdaj tudi kot otrok, kot povža prijet, pa mora imeti pa hišico. Brez
1: pa
0: hišice nikamo.
1: A pa ubijejo tizga povška.
0: Samo grdi povški grejo v tiste stvari. Tisti te lumpi. Alenka, dobrodošli še enkrat.
2: Živjo, zopet Alenka tukaj. Ja, zdaj ste me ponukali, da vam...
1: ...in Italijo. Midva pa sva denar imela za šolski izlet.
0: Mislim, čestite za to idejo.
1: Čaki,
0: čestite
1: za, s hišico in so šli pol dejansko v Francijo in Italijo.
0: Zdaj, kot povška moš primit, ne? Zdaj tudi kot otrok, kot povža prijet, pa mora imeti pa hišico. Brez
1: pa
0: hišice nikamo.
1: A pa ubijejo tizga povška.
0: Samo grdi povški grejo v tiste stvari. Tisti te lumpi.

0: za nas mlade.
1: Alenka, hvala in čestitke za idejo in dejansko postani.
2: Šmarnice, hmelj, polži.
1: Razmišljamo, Alenka pravi kostanje, Alenka ima izkušnje, tako da zdaj razmišljam, če gre vas, jaz pa moja hči nabirat kostanje v jeseni.
2: Sofija, ok.
1: Pa če Sofija, potem dam Sofiji, da nese v zadrugo te kostanje. Ja. A misliš, da je dajo denar in si potem ta denar lahko mi dva razdeliva? A misliš, da bi se otroci nesejo v zadrugo, potem po moje, da...
2: Zakaj bi si ga pa razdelila, če je pametna bo... Zakaj bi pa dala tebi, kaj, če ona nese za, v zadrugo
1: trenutno
2: postanje?
1: Trenutno nima te moči, da bi
2: Čaki
1: rekla
2: očka,
1: ne.
2: Čaki očka, počas. Očka.
1: Ne, to je dovoljeno.
2: Če Sofija nese v zadrugo, je njen denar. Konec. Nisa Atija.
1: Ok, mala bodara. Mala bodara.

0: Zdaj, ko na aktualu, dve minuti čez pol deseto, Dražen Zečič osebno.
1: Sončno bo danes, sončno bo jutri in vse do ponedeljka, ko prihaja malo ohladitve. Danes med 28 in 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36. Trenutno v Mariboru 22, Kranj 23, Črnomelj 26, v Izoli in Kopru pa najtopleje 29 stopinj.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dober dan, na ceste zastoji na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Mengeš Moste. Zaradi nadgradnje sistema pa bo sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru, in sicer iz srede na četrtek, pa tudi iz četrtka na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če ste opazili policiste, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 12. avgust in naš praznik, Mednarodni dan mladih, in vidim, da ko se spominjamo teh otroških spominov, koliko imate enih idej, kakšne vse različne stvari ste počeli. Med drugim Majda iz Šenčurja pravi, glej, kaj vse so oni počeli. Kot otroci služili, smo imeli eno fajn razredničarko, ki nam je zrihtala, da smo pobirali kamenje, pobirali krompir, pa polže s hiško, ki smo jih do prevzema hranili v šolski kurilnici, in jih je kar nekaj pobegnilo iz mrežastih vreč.
5: Wow.
4: Pa potem lezlo po avli. Pa star papir zbirali, denar za izlet smo zbirali, torej na vse te načine. Pa en lep pozdrav torej od Majde, generaciji 72, osnovna šola Šenčur.
5: Majda, kakšni časi. Generacijo pozdravimo skupaj. Zdaj, katera generacija?
4: Generacija 72.
5: Osnovna šola Šenčur.
4: Tudi en lep pozdrav.
5: Skupaj na Kvalu živamo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Ampak ti polži, ki so pol pobegnili pa lezli po avli.
5: A si predstavljaš to, da
4: misliš,
5: se tudi...
4: A misliš, da so pol te polže iskali po avli? Kaj če je kak polž zlezel, kam kar mu ne bi smel?
5: Časi so ga primili in dali v vrečo nazaj. Si predstavljaš danes, da to pleza.
4: Ja,
5: telefone ven, snemamo, noben več ne dela.
4: Največ lajkov,
5: polži gredo domov. Sam doma, tema.

0: Da.
1: Da, sama doma.
0: Saša Lendero. In Andrej Mirko Milkovič iz ekipe. Si dobre volje danes?
2: O, zelo, zelo, hvala lepa.
0: Te vidim razpoložen po včerajšnjem dnevu.
1: Fantastični smo. Martina Švab še ni budna, da bi nam sporočila, kako je potekal njen včerajšnji večer.
0: Milko, povej vsem nam, ki bi radi vedli več o tem, pa sam vemo, da je cele zmagalo. Razlož men kot amaterki, kaj se je včeraj, kaj je pomenila ta zmaga včeraj?
2: Ja, da ne bo kakšne pomote, torej nismo zdaj neki neposredni navijači Celja, smo pa navijači slovenskega nogometa in nedvomno je to fantastično. Novica za celoten slovenski klubski, pa ne samo klubski nogomet, torej Celjani so v sklepnem delu kvalifikacij za Ligo prvakov po včerajšnji zmagi nad armenskim Araratom. To pomeni, da najmanj, kar zdaj Celjani dobijo, je skupinski del Lige Evropa, kar je že nadgradnja zadnjih dveh sezon, ki sta bili že sami po sebi imenitni, kot vemo, z dvema skupinskima deloma konferenčne lige. Torej Celjani so to že nadgradili, igrali pa bodo play-off, torej čisto neposredni obračun za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov z Slovanom iz Bratislave. Nasprotnik, ki ne bomo ga razglasili za lahkega, ampak glede na to, kaj bi v tem žrebu vse lahko bilo, je to res ok nasprotnik, s katerim se da igrati, ki je premagljiv. Zanimiv dodatno za nas, seveda, ker prvi zvezdnik in legenda Slovana Andraž Šporar, torej Slovenec, Ljubljančan, zanimiv torej obračun Celja in njega na drugi strani. Skratka, vse to se nam obeta do konca tega meseca. Celjani pa včeraj z imenitno tekmo, z imenitno zmago, dolgo časa se je lomilo. Celjani sicer ves čas dominantni na domačem stadionu v super vzdušju. Potem, ko se je zlomilo, pa se je zlomilo tako, kot je treba. Ne samo en zadetek, ki je pomenil izenačenje v skupnem seštevku, ampak potem prava rapsodija Benjamina Verbiča, torej dolgoletnega slovenskega reprezentanta, povratnika v Celje, ki je najprej zadel za teh 2-0 od rešilnih, potem pa tudi v obrambi s fantastičnim posredovanjem rešil z glavo čisto na golovi črti v slogu najboljšega branilca. Tako da dejansko v nekaj minutah 2 prispevka Benjamina Verbiča na 2 koncih, pa glede na to, da vemo, da se mu marsikaj dogaja v zasebnem življenju, da vsi ni vse enostavno, sem izjemno vesel zanj, poznam ga več kot desetletja, ogromno smo dali čez, tako da res vesel zanj, vesel za Celje in zdaj vsi nestrpno pričakujemo ta playoff, pa kar bo.
1: Hvala za ta spektakel, drugače pa želimo vsi, celotna Slovenija diha s Celjem, ker želimo videti slovenskega predstavnika v prestižni ligi prvakov.
2: Ja, to prinaša toliko ene res dobrobiti za slovenski nogomet, da tudi če recimo nimate niti najmanjšega razloga, da bi navijali za samo Celje, pa ste recimo strastni navijači Olimpije Maribora, morate biti dovolj sebični, da se zavedate, kaj to pomeni za Olimpijo, za Maribor, za katerikoli slovenski klub. In glede koeficienta, in glede neposrednega čisto zaslužka, torej v blagajno slovenskih vseh klubov se bo po tej UEFA-ni razdelitveni formuli zlilo ogromno denarja, tako da treba biti res precej
1: zdrave.
0: Hvala, res.
2: Neobveščen in neumen, da ne navijaš za slovenskega predstavnika.
1: Navijamo dalje skupaj. Super pokal je, tekma jutri.
2: Ja, tako, mimo grede, ja, če smo že ravno pri evropskem nogometu danes večer v Salzburgu, ne daleč, zelo blizu, super pokal evropski, kar malce morda v senci tega celjskega uspeha iz slovenskega zornega kota iz mednarodnega zagotovo, ne, torej v naši neposredni bližini Paris Saint-Germain, evropski prvak, dvakratni zaporedni in pa Aston Villa, angleška zmagovalka Lige Evropa, torej super tekma danes večer.
1: Wow. In imamo tudi super razpored, že Dončićevih Lakersov, prva tekma že znana, tudi znanje božična tekma, dve tekme se razglasita pred tisto razglasitvijo celotnega razporeda.
2: Ja, tako, dva dni pred četrtkovim koledarjem, torej jutri dobimo celoten koledar, tradicionalno pa dva dni prej v Ligi NBA razglasijo torej otvoritveni dan in pa seveda božične tekme, tiste, ki so najbolj gledane, najdražje in tako naprej. In pa Amerika tukaj ničesar ne prepušča na ključu.
1: To izbere, to ne,
2: ja,
1: to ni
2: žre. Žrebamo, pa kar bo, pa Američani to malce po drugačnih kriterijih določijo seveda tiste tekme, ki so najbolj zanimive. Tako se bo Liga NBA začela z tekmo Philadelphia New York, torej prvaki proti Philadelphia, seveda novi ekipi LeBrona Jamesa. No, kar zadeva Los Angeles Lakers, v uvodnem krogu 21. oktobra proti Golden State, torej lokalni derbi Los Angeles San Francisco, božična tekma pa absolutni vrhunec, edini obračun v Los Angelesu, Lakersov in Filadelfije, torej Lakersov in Lebrona, Lebrona, ki je igral dolgo vrsto let v LA, zdaj pa bo ravno na božični dan prišel nazaj v Crypto.com areno in svojo Filadelfijo tam igral. Skratka, že v tem trenutku so šle vstopnice v nebo. Luka Dončić,
1: Lebron James. Božič.
2: Mislim, lahko začnete praznovati. Jaz sem bil na Filipinih enkrat, kjer 1. septembra začnejo z božičnim praznovanjem.
1: Ja.
2: Tako da morda je tokrat še en razlog več, da začnete odštevati do božiča. Že odpirati tisti koledanček s čokoladicami. Idealna priložnost, da zavrtite bodi si Wham, bodi si Mariah Carey, že sredi avgusta.
1: Imaš dvojne darila, boš tam?
2: Ja, to pa dvomim, no, čisto res dvomim, glede na to, da to bi bil en tak res gromozanski finančni zalogaj, tako da mislim, da bom božično tekmo izpustil, pa se zmenimo za kaj drugega. Bom božič doma, pa bomo gledali po televiziji.
0: Za božič smo
1: hvala
0: doma.
1: Hvala za vse informacije iz prve roke.
2: Posebejte.
1: Čau, Milko.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
5: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddhartha in Killer Face.
7: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
8: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaj Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
9: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, bojijo pa se, da problema tako ne bi rešili, saj bi se ti prodajalci samo prestavili kam drugam. Ključno se jim zdi osveščanje javnosti, da takšnega blaga ne kupujejo, zato pripravljajo opozorilne table, ki jih bodo namestili na sejemsko območje. Evropa se pripravlja na astronomski spektakel, z nekaterih območij bo mogoče opazovati prvi popolni sončni mrk, viden iz Evrope v tem stoletju. Za najboljše razgledne točke se že več mesecev borijo astronomi, fotografi in turisti z vsega sveta, ponekod so se cene hotelskih sob več kot podvojile. Med najbolj zaželenimi destinacijami je Islandija, tudi Španija pričakuje skoraj pol milijona dodatnih tujih obiskovalcev, oblasti pa se bojijo prometnega kaosa in zaradi ekstremne suše novih požarov. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani Ligi Ice bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra. V tretji sezoni z ambicioznim kanadskim zaledjem pa želijo narediti še en korak proti vrhu lige. Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba Olimpija, pravi, da če pridejo ponovno v polfinale, je to uspeh, želijo pa več.
2: Mi imamo cilj, mi smo si, se pravi, dve sezone nazaj, zdaj imamo še dve sezone, da ta cilj izpolnimo, smo si zadali, se pravi, da v štirih letih osvojimo Ligo Ice. Se pravi, naš cilj je osvojiti Ligo Ice, seveda je pa to nekaj, ni pa to obljuba, naša zaveza je, da delamo vse, kar je v naši moči.
1: Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Čez deseto, dobro danes, sončno in vroče bo danes do 33, jih namerjamo popoldne, jutri zjutraj bo okoli 13 stopinj, a čez dan ob soncu do 34. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Mengeš, Moste. Drugje zaenkrat mirno in tekoče, tako da prosim previdno in strpno na poti, vseeno, če je kakak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Danes skoraj 10:50. Danes pa bo. Čaka nas en tistih prizorov, zaradi katerih se splača odložiti telefon in pogledati v nebo. Sončni mrk se bo pri nas začel okoli 8:00 zvečer. Zdaj na najboljših lokacijah na zahodu Slovenije bo zakrit ga več kot 85% sonca, no nekaterih mestih celo okoli 90. Sem šla mal računati in gledati. To naj bi bil vrh Gabrovec v pogorju Kobariškega stola, če ima mogoče kdo ekstremno željo po dobrem razgledu. A ga boste gledali? To me dan zanima, ali boste raj počakali na fotke na Facebooku, itak jih bo poln. Pa če greste kam, tule se pogovarjamo, kam je najboljš it v okolici Ljubljane ali na Štajerskem ali Dolenjskem, Primorskem. Dejte povedati. 0431 30 40 50.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Val. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
5: Dio mi.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.

leki novi svit, boji svit, tamo di te čekaj.

0: Jako Jozinovično, aktuala točno pol enajstih, na sončno sredo in tudi vročo, ki bo kmalo do 33 se bo ogrelo danes popovdne. Jutri zjutraj bo kar hladno, okoli 13, komaj jih namerimo, no čez dan ob soncu spet do 34. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče. Trenutno pa Ljubljana 25 stopin, Mozirje 23, Žalec 24, Radenci 22 in Piran 31.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Pozdrav na ceste, zaenkrat mirno in tekoče, razen na cestah Šmarja Koper, Lesce, Bled in Mengeš Moste, tam prihaja do zastojev. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: 15 do 11. Dober dan. Za aktuala 12. smo danes in očitno bomo gledali sončni mrk. Zdaj, če ga želite videti čim bolj izrazito, bo treba na zahod države. Na vzhodu bo zagritka do približno 75% sonca, no na zahodu pa lahko tudi do 90. Še bolj zanimivo je pa tole, da če boste mrk gledali z doline, lahko sonce zaide precej prej, kot bi si želeli. No in ko bo zašlo, bo zagritka manj kot polovica, torej ni čisto vse en, kje stojite. A ga imate plan gledati in kje? Na hribu, morju, balkonu, ali ker s kavčem z daljincem v eni, pa telefonom v drugi rogi. No, Tadeja je pisala na 0431 30 40 50, citiram: "Mene bolj zanima, če bo zaradi mrka kaj prej tema. Otroc morajo začeti prej hoditi spat." Ja, Tadeja, šola, tik-tak. Ampak tole dan si pa še lahko pustimo, no.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto 15. avgusta od 20. ure dalje v Lenart prihaja Agatina Noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Iščeš vročo avanturo?
6: Urgenca.com.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 €. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčjadobrava.si. Samo
3: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Ko določite cilj poti, se lotite načrtovanja. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Namesto najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov, poiščite alternativne poti. Tako si lahko skrajšate čas potovanja ali pa pot na počitniško destinacijo združite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. Naj bo pot že del dopustniškega oddiha.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Visoke temperature in suša so v zadnjih tednih močno povečale nevarnost požarov, tako pri nas kot drugod po Evropi. Aleš Juk iz Zavoda za gradbeništvo pravi, da so za nastanek požara potrebni trije elementi. Dovolj gorljive snovi, ki je letos zaradi suše veliko, kisik in vir vžiga. Prav pri slednjem je po njegovih besedah najpogosteje prisoten človek.
2: Pogosto nekako lahko govorimo tudi o nekem koeficientu 30-30-30, pa rečemo, da je pri požarih v naravnem okolju tveganje toliko večje, če imamo temperature, ki presegajo 30 stopinj Celzija, relativno vlažnost, ki je nižja kot 30%, in pa hitrosti vetra, ki so nad 30 km/h.
1: Juk dodaja, da ima pri preprečevanju požarov veliko vlogo predvsem ozaveščenost. V naravi bi se morali zato obnašati, kot da lahko že najmanjša iskra zaneti požar. To pomeni, da ne mečemo cigaretnih ogorkov, ne kurimo in ne pečemo na prostem. Pomembno je tudi, da spremljamo dogajanje v naravi, če opazimo dim, pokličemo številko 112 in tako največ naredimo za preprečitev požara. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Doslej so prejeli okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov. Nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov, in Aston Ville, zmagovalci Evropske lige, bodo drevi ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko. Imejte lep preostanek do poldneva tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Sončno in vroče bo danes do 33, namerimo popoldne, tudi jutri bo podobno, zjutraj še okoli 13, čez dan ob soncu do 34 stopinj.
7: Gremo na kolo!
8: Beto de France.
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Pozdrav še na ceste, zastoj imamo na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled v obe smeri. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživa, živa dobi.
1: 10:11, dobro dan, moj še vedno najljubši čas do podnevov, ko vas povabi na pauzo. Najprej luft pauzo, človek pauzo, pa še skup mal poklikat naš dvoboj. No, preverimo ga po naslednji.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktualno in bolj kot gremo proti koncu tedna, bolj se dviga tempo in to mi je kar všeč.

0: hitom Rano je, torej imamo Ljubavnici ali Kingstoni. Vi poklikate, mi zavrtimo. Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.

0: kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Poletje je tu.
4: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
5: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
4: Preveri na terme-cates.si.
5: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
14: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
15: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana že na prodajnih mestih.
16: Novo na aktualu.

0: Topine čez dan ob soncu do 34, tudi petek in sobota. Kaže, da bosta ostala sončna in vroča. Kaj pa kaže trenutne temperature? Črna na Koroškem 22 stopin, Kamnik in Vrhnika 26, Krško 27, Ankaran 34.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, zastoje na bivši hitri cesti skozi Maribor med izvozom in uvozom Maribor center v smeri Hoč. Pa na cestah Šmarja, Koper, Lucija, Izola, Mengeš, Moste in Lesce, Bled v obe smeri. Danes in jutri po noči bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo po sporedni regionalni cesti med Blagovico in Lukovico. Imamo kje radarje? Nič 80, 13, nič 2.

Mišo Kovač na aktualu 2 minuti čez pol 12. Na zaenkrat še sončno do povdne. Popovdne prav tako sončno, ampak veliko bolj vroče, do 33 namerimo. Jutri zjutraj kaže, da bo samo okoli 13.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: plešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katja iz Brezovice pri Ljubljani išče večjega muca belo-sive barve. 19 let je stari memu je Tobi. Ana Marija iz Lukovice pogreša 4 mesece starega mucka Bilba. Je tigrasto sive barve, zelo družaben in prijazen. Še eno mucko iščemo iz Pacuga pri Portorožu. 2 leti je stara sive barve s črnimi progami, ime pa je Sisi. Pod glavo in med zadnjim parom nok ima belo liso, na vrhu glave pa črno. Črn je tudi konec njenega repa, ima pa zeleno-rumene oči in pogreša jo Lidija. Prosim za pomoč, če ste kje opazili te tri mucke, so kontakti na naši spletni strani.
0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Novo na Aktualu.
3: Pensate che moriría sin ti.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
3: Kvalitetno in profesionalno.
4: Okraj vrata Vranešič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ob mednarodnem dnevu mladih pozval mlade, naj jih razlike ne delijo, temveč bogatijo. Prav v njih se skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek, meni. Poudaril je, da mladi niso zgolj prihodnost naše družbe, temveč njen pomemben del že danes. Ukrajinska vojska je minulo noč z več 100 droni napadla Rusijo. Po navedbah lokalnih oblasti so bile ubite 3 osebe, tarča napadov je bila znova tudi Ukrajina, kjer sta bili ubiti 2 osebi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v izjavi na omrežju X sporočila, da medtem, ko se iskalne in reševalne operacije nadaljujejo, Evropska unija podpira Kolumbijo, kjerkoli je mogoče. EU je namreč za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu sprostila 2 milijona evrov. Hokejisti ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Obetajo si 10% višji proračun, ne le zaradi sponzorjev, temveč tudi zaradi večjega obiska na tekmah. Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba Olimpija, se zaveda, da je sam obisk odvisen tudi od dobrih rezultatov.
2: Moramo pa biti v vseh segmentih uspešni in na ledu in v teh animacijah in na koncu koncev pa odločajo take stvari, kot je spored, vreme, druge športne prireditve in je kar ena taka manjša umetnost ta budžet skreirati. Pa ponaj, že smo tam znotraj 5% plus minus uspešni.
1: Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Aktual.
6: Čez 12. Dobro dan, sončno in vroče popoldne pred nami, do 34 namerimo. Jutri zjutraj pa kaže, da bo okoli 13 čez dan, ob soncu prav tako do 34. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče. Pozdrav na ceste, zaprta je hitra cesta Razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred priključkom Ajdovščina zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na bivši hitri cesti skozi Maribor med izvozom in uvozom Maribor center v smeri Hoč. Na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Mengeš, Most in Lescemblit v obe smeri. O zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Honesto, dober dan. No, da ne bo kakih problemov zvečer. Mrka danes boh ne daj gledati brez ustrezne zaščite. A tudi, če je sonce videti precej manj svetlo, je tisti del, ki ostane še vedno dovolj intenziven, da lahko poškoduje mrežnico. In težava je sploh, da poškodbe ne začutimo takoj. Tako da navadna očala, sončna očala niso dovolj. Tudi, če so najtemnejša, najboljša, najdražja. A če nimate očal, ki so prav namenjena za opazovanje mrka, tega prosim ne prakticirati. Naj še to omenim, da tudi pri teleskopih, daljnogledih in fotoaparatih tam mora biti ustrezen sončni filter nameščen na sprednji strani optike. Da ne bo problemov. Obstaja pa alternativa. A jo poznate? Oziroma, bom tega če vprašala, kako se boste znašli vsi tisti, ki očal nimate? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlaniti v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Date ka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mi.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: 4 čez pol, temperature pa Piran 34 stopinj, Medvode 28, Zidani Most in Lenart 26, Jesenice 24. Pa še se bo ogrelo danes do 35 stopinj, no za jutri pa kaže, da bo zjutraj okoli 13, čez dan ob soncu do 34. Tudi v petek in soboto bo sončno in vroče.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Pozdrav na ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Mengeš Moste in Lescebled v obe smeri. Naj še spomnim, da bo danes in jutri po noči zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo šel po usporedni regionalni cesti med Blagovico in Lukovico. O zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13. Snitch 2.

0: Čakam pa njena na aktualu dobrih 15 do 1. Nik in A sta pisala na nič 4, 1, 30, 40, 50, da je zelo dobra alternativa za opazovanje sončnega mrka danes maska za varjenje. Tako da, če imate kje blizu, bo to več kot odlično. Obstaja pa še ena, je pa sicer res, da s to ne gledaš direkt v sonce, rabimo kos kartona oziroma papirja, not naredimo eno mehno luknico, kamor naj sveti sonce na drug kos papirja, magar na tla. A tam se bo pokazala projekcija sonca in med mrkom se bo res lepo videl, kako se njegova oblika spreminja. Evo, to dvoje je lepa alternativa, tako da se da narediti še en pravi mali znanstveni eksperiment.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. 9 od 10 požarov v naravnem okolju povzroči človek, pravi Aleš Jug iz Zavoda za gradbeništvo. Ob tem dodaja, da ne moremo reči, da gre vedno za malomarnost, je pa to dejanje posledica tega, kar delamo. Kurjenje, uporaba mehanizacije v naravnem okolju, ki povzroča iskre, odvrženi cigaretni ogorki in tako naprej. Jug dodaja, da se ljudje pogosto te nevarnosti niti ne zavedamo, zato dodaja nekaj predlogov za preventivo.
2: Ta uredba pravi, da mora biti kurišče urejeno, da mora biti kurišče vsaj 1 meter stran od ostalih gorljivih snovi, obdano z negorljivimi materiali, se pravi kamen, opeka in podobno. In tudi to, da če hitrost vetra naraste poprečno nad 20 km na uro ali pa v sunkih nad 40 km na uro, v tem primeru kurjenja v naravnem okolju ne sme biti.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Pripravili so mnenjski dokument o participaciji mladih, predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik pravi, da rabijo manj govorjenja o mladih in več delovanja skupaj z mladimi in za mlade.
3: Na Mladinskem svetu Slovenije smo letos izvedli anketo med mladimi, v kateri je sodelovalo več kot 700 mladih. Eden glavnih in zelo kričečih podatkov pa je ta. 82% sodelujočih si želi redne posvetovalne vloge in strukturiranega dialoga z odločevalci. Torej, želimo si in zaslužimo si sedeti za mizo, kjer nastajajo politike in kjer se sprejemajo odločitve.
1: V Frankfurtu se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bodo že na voljo tudi prve olimpijske kvote za Los Angeles 2028. Za naslove se bo borilo več kot 100 tekmovalk iz 78 držav, med njimi bo tudi 17-letna slovenska prvakinja Alja Ponikvar. Želimo vam lepo sredo, ostanite z nami še naprej.
0: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Sončno in vroče popoldne pred nami, do 33 se bo ogrelo danes. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj že skoraj že za kakšno jopico 13, ko mi namerimo, no čez dan ob soncu pa do 34 stopinov. V petek in soboto bo ostalo sončno in vroče.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Le Tour de France. Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Zdrav še na ceste, zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Mengeš, Moste in Lesce, Bled v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživa, živa Dobri.
1: Mislim, da je danes idealen večer za tiste, ki radi komplicirate z načrti. Če imate željo videti čim več mrka, potem morate imeti odprt pogled proti zahodu. Pa ne samo odprto, ne bo tudi čim manj stavb, hribov in dreves pred sabo oziroma nad sabo. No, še posebej zanimivo pa bo na zahodu države, a tam bo ob pravem trenutku zakritega res ogromno sonca, no in na vrhu Gabrovca v Pogorju Kobariškega stola celo do 90%. Tako da bo res izjemen pogled na sončni mrk. A greste loviti najboljšo lokacijo ali bo najboljša lokacija tista, kjer imate stol in hladno pijačo v rok? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
0: Dober dan se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Donosi kraj na aktualu. Točno ob 1:30 sončno in vroče popoldne pred nami do 33 namerimo. In podobno bo tudi jutri, ko se ogreje ob soncu do 34 stopinj, zjutraj pa že skoraj za dolge rokave, okoli 13 jih bo komaj. V petek in soboto kaže, da bo ostalo sončno in vroče. Poglejmo še trenutne temperature. Lucija 34 stopinj, Celje 28, Kočevje 27, Tolmin 29 in Mislinja 24.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in predor tudi zaradi varnosti občasno zapirajo, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lescebled v obe smeri. Danes in jutri po noči bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med 10. zvečer in 5. zjutraj, obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti med Blagovico in Lukovico. O zastojih nesrečah radarjih poročate na 0813 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: vremena za bacet.
1: More je život na aktualu dobrih 15 do 2, no pol 8 pa očitno gledamo proti zahodu, ampak ne pozabiti na zaščito. A tista ta prava sončna očala za opazovanje mrka oziroma solarni filter nenavadnih sončnih očal, lepo prosim. A če zaščite nimate, lahko uporabite projekcijo skozi majhno lukno in opazujete sliko sonca na papirju ali pa magari katerikoli drugi površini, ne sonca samega, ali pa tudi malo maska za varjenje pride upoštevno in to je recept za uspešno opazovanje sončnega mrka danes in želim vam en kup lušnih razgledov in spominov.
2: Aktual. Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: Aktual. Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
0: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selite v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo?
3: A, veš?
2: Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: www.radioplus.si.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije so na novinarski konferenci poleg sodelovanja in dogovarjanja opozorili tudi na pomembnost prostorov, kjer se mladi lahko družijo, raziskujejo interese ter krepijo osebnostno in profesionalno rast. Ksenija Perko iz Mladih zmajev opozarja, da so pomembni tudi ljudje, ki tam delajo.
2: Prostor sam ni dovolj, da ga mladi prepoznajo in ga začnejo uporabljati. Torej, kako dosežemo, da mladi nek prostor prepoznajo in ga vzamejo za svojega? Tako, da so tam neki strokovni delavci, mladinski delavci, ki znajo mlade vključevati in vpuščati dovolj svobode, da v tem prostoru živijo po svoje.
1: Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so med iskanjem ob visokih valovih in močnih sunkih burje našli plovilo, ki po opisu ustreza njihovemu čovnu, za pomoč nadaljnega iskanja pogrešanih pa so zaprosili tudi policijska plovila, ki bodo z iskanjem pričela takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nanj se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli 10. augusta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. augusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Želimo vam lep dan še naprej, kmalu bomo spet z vami.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: V soboto, 22. augusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. augusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Sedem minut čez drugo, dobar dan, tole sredino popovdne, ko bo še vedno kar precej jasno. Pričakujemo lahko tam nekje do 32 stopinj, kar dosegamo zdaj v tem trenutku, no na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36. Jutrišnji četrtek bo še vedno jasen, zjutraj med 10 in 16, malce hladneje, kot smo vajeni te dni, no na obali nekje do 20 stopinj, čez dan pa okoli 30, na Primorskem okoli 35. In lep pozdrav še na slovenske ceste. Pravite, da je promet oviran v tem trenutku na avtocesti Gaberk Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor. Tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Gre pa zelo počasi praktično po vseh slovenskih avtocestah. Če gremo najprej na Primorko v smeri Ljubljane, med Logatcem in Vrhniko lahko pričakujemo zastoj. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred predorom Karavanke. Zaradi česar seveda predor občasno tudi zapirajo. Za pot proti Kranjski Gori vam toplo svetujemo, da izberete izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Sicer pa na cesti Lesce-Bled še vedno zastoji v obe smeri. Promet je sicer urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, tam se je namreč pokvarilo vozilo, kar pa je zadnja informacija, ki jo imam. Če imate slučajno še kakršnokoli o radarski ali pa policijski kontroli, pa seveda dobrodošli, da nam to čim prej sporočite, na brezplačno 0880 13 02. Pa hvala.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang. To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z desetkratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €. Ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 € prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Poletje je tu.
8: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
9: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
10: Preveri na terme-cates.si.
11: Gremo v Čatež.
12: Prvič, spet, vedno.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Adijo Bela in adijo Vročina. Ampak res.
1: Ja, voljel bi tata, ampak ne tako hitor. Mislim, jano, sej bo šla počas. Sicer danes še vedno zdaj le lovimo lepa 33, ko imamo naprimer na morju, 32 v Črnomlju, 31 v Ljubljani, na Ptuju 30, enako tudi Kranj in Celje, pa 29 stopinj na Bledu in v Trboljah. Kar se tiče adijo vročina, zaenkrat zgleda, da je vsaj tista ta najhujša vročina, bo se za nekaj časa poslovila, ampak še vedno bo ostalo vsaj tistih dobrih do slabih 30 stopinj in še vedno sončno vreme, vsaj do konca tega tedna. Tako da ja, naj bi počasi popustila, ampak ne govorimo zdaj, da bo kar naenkrat 25 stopinj. Ne, še vedno bo 30-ka, v avtomobilih občutek 45-ka, ne? Logika.
0: Če imaš klimo, ja, mogoč.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Jaz so prometi kar v redu, edino ena nesreča se je zgodila, promet je oviran na avtocesti Gabr-Kvernetiči proti Italiji, med Sežano vzhod in predorom Tabor. Sicer pa klasični popodanski zastoj, pa še več jih bo, samo da pride bo do tretje ure. Če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
5: Več na mana.eu.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.

0: Jure Brkleča pa Sanela sriča. Če se pa sriča kam zatekla, da kam pobegnila, žame bo zdaj le najdla. Sam za vas.
1: Tako je.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Jo, en mucok nam je res tekel preč pa. In sicer Brezovica pri Ljubljani, prosim, če bomo mečkom bolj zelo pozorni, ker gre za mucka, večji mucek belo-sive barve. To bi mu je ime, star je pa 19 let, kar pomeni, da dejte večkrat poskusa, to bi na glas, a ne?
0: Ful na glas, če je že toliko sprem.
1: Ja, Katja je pustila svojo telefonsko številko, tako da Brezovica pri Ljubljani, iščemo mucka Tobija. Zdaj gremo pa še včerajšnjega v Lukovcu, še enkrat sam malo podrobit. 4 mesece star mucek Bilbo, tigrasto sive barve, zelo družaben in prijazen. Ana Marija pa je pustila svojo telefonsko številko.
0: In to na radioaktual.si, čist spodaj za vihek, živalski radio.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mladi se soočajo s številnimi izzivi od stanovanjskega vprašanja do študentskega dela, zato na Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih pri sprejemanju odločitev bolj vključujejo. Kot poudarjajo, bodo rešitve za mlade učinkovite le, če bodo pri njihovem oblikovanju tudi sami sodelovali. Gal Kovačič, samostojni podjetnik, priznava, da mladim danes ni najlažje, a kljub temu verjame v svetlo prihodnost.
2: Zdaj, eden največjih izzivov mladih je po mojem mnenju stanovanjska problematika. Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav, hkrati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kreditno nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš, bi rekel, nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na konc koncu nekaj tudi ustvaril.
1: NIJZ zaradi prisotnosti bakterije na dveh izolskih kopalnih mestih Svetilnik in Delfin odsvetuje kopanje. Rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom. Ogenj se je zdaj že približal stanovanjskim objektom. Zaradi obsega požara so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, mnogi pa se zaradi vonja raje odločijo za ogled cvetenja v živo prek spletne strani botaničnega vrta. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Poletje ni še reklo zadnje, tako kot ne žana, ampak kje je poletje zdaj?
5: Pretežno jasno poletno.
4: Fajn.
5: To, kako je že po angliško, kar rečejo priti neki, neki, a ne pa si sam priti, zapomneš, pri nas to ni zdaj pretežno, ne moramo nič iz tega narediti. Tako da pretežno jasno imamo, temperature so čez 30 po večini.
4: Priti.
5: Temperature so priti. Tudi jutri bomo imeli jasno vreme, zjutraj med 10 in 16 na obali okoli 20 stopinj, čez dan pa približno tako kot danes okoli 30 na obali do 35.
6: Gremo na kolo!
7: Tour de France.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Pokvarim zila in oviram promet na Primorski avtocesti, tako da previdno proti Ljubljani pred predorom Kastelec, na Gorenjski avtocesti pa proti Ljubljani pred predorom Šentvid. Pa imamo še predmete na vozišču in okvaro tovornjaka, to vse je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, tako da paste se med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Še ena nesreča je in oviram promet na avtocesti Gabr Kvernetiči proti Italiji, med Sežano vzhod in predorom Tabor. Pa nekaj zastojev in seveda, če najdete kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: To je aktualov Popn Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Popn Roll.
1: Žana pa bundi smo z vami. Ja, 12. august je, če slučajno še kdo ne ve, in danes. V bistvu se malo pripravljamo na večer, ko bomo lahko opazovali Perzeide.
2: Uf, ko mi da znam izgovoriti. Perzeide, tako, ne? Okej. Okay. A po domače, bom jaz povedala po domače. Danes bomo lahko videli do, nekje je pisalo 40, zdaj sem videla, do 100 utrinkov na uro bo padel.
1: To sploh več ni zanimivo.
2: Ne, preveč jih je, ja, veš, ne moreš več šteti. Tako je brez veze, jaz ne
1: čutiš. Ja.
2: Jaz pa on znam šla tega noč gledati. Ti? Brez veze, ne drugi to
1: šteje. Da, očala dol, pa res mogoče sam kakšne dva ali pa tri vidi. V glavne, to je šele zvečer. Zdaj le bodo padale odločitve, loda tudi želje.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Je žan, če imamo danes divje ali umirjeno, kakšno imamo?
2: Ja, ok, če moram zdaj izbirati med tema dvema pridevnikoma, ali divje ali umirjeno, pa imamo danes v bistvu malo bolj divji glasbeni dvoboj. Na eni strani imamo pesem, ki je zmagala na melodijah Marca in Sonca, Morja in Sonca.
1: Marca in Sonca.
2: Ja, bilo je davnega leta 98, ko ti se boš spomnil. In po moje ni Slovenca, ki ne bi znal tega refrena na pamet. Sred noči, ko ga zbudiš, hopa, ostani in gremo, 3-4 zdaj.
1: Je se kultna pesem, ampak meni se še zmer zdi, da je 98. leto, da bi to 5 let nazaj.
2: A ne, meni tudi, no. Ne, pa le najo.
1: Ja. No, najtriš pa ne, ne, ne,
2: ne, najtriš povej resnico.
1: No, glas svoj bom dal še preden slišem te le pesmi, ker me dejansko spomen na fajn leta konc 90-ih, ampak kam imamo pa na to drug stran?
2: Ja, vidim, da te ne zanima, ampak bom vsem povedala. Najbolj ljubimčasti ljubimci, ki drugače ne marajo jutranjega ostajanja, ampak vse je ta pesem o tem narejena, da je malo prezgodi kdaj za kakšne zadeve. Koliko to rano, rano.
1: Tolk za zdaj, vse ostalo jutro, če bo seveda zmagala tale pesem. Šibite na Radio Aktual.si, na Instagram, na Facebook, pa zberte Cela ulica nori.
2: Dobar smo
1: vrčila. Je, pa se nose lahko pa rano.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: No zdaj, če je bolj divje z danes na jutr, je pa tukaj le mirno more. Oziroma mirno ti more, klapa šufit. No dejte že.
2: Tri. Stir.
1: Stir.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, betezze odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Halo baza, halo baza!
5: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Aktual.
11: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: še kamen.
1: Maligani in svi znajo, da poletje še traja.
2: Traja in traja, uradno še kar nekaj časa, neuradno pa še dlje časa. 29 zdaj le Trbovlje, 30 Novo mesto, 31 Maribor, Kranj, Ptuj, 32 Ljubljana in Slovenjgradec, pa 36, oziroma 34 Murska, 36 Slovenska obala. Ponovimo, današnji dan bomo jutro copy-pastali, torej vsaj vremensko gledano, torej tudi četrtek po večini jasen, zjutraj med 10 in 16, čez dan okoli 30, na obali okoli 35, kar pomeni, da še vedno so jasno navodila, se namažemo zaščitno kremo, smo ves čas v kopalkah, tudi če nam na dovoljo, pijemo dovolj tekočine, pa tudi zanj smo imela, kako smo že imela jogurt, z nečem sem mešala tlele v studiju.
1: Tadziki si v bistvu zmiksala.
2: Tadziki smo zmiksali. Tako da različne te osvežilne napitke, vse to preizkušamo in predvsem iščemo senčko.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Ja, ne samo zastoj, tudi nekaj nesreč, oziroma kar pokličemo informacijski center AMZS. En lepo zdrav.
4: Zdravljeni. Danes se s prometnimi informacijami oglašam Jernej Martinc. Na slovenskih cestah je relativno mirno. Nekoliko bolj gost promet je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, zamuda je za 10 minut in na štajerski avtocesti proti Mariboru. 10 minut zamude je od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pa ure pa izgubite zaradi delovišča med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Čakalna doba je okrog 20 minut. Gneča, sicer običajna za ta čas, je še na Bledu in okoliških cestah. Še opozorilo, da bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro popolna zapora na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Varno vožnjo vam želi ekipa informacijskega centra AMZS.
1: Najlepše hvala, če najdete pa vi aktualoci, kakšno radarsko, policijsko, nič 80, 13, nič 2.

Vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Aktual.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
5: 3, 2, 1...
6: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: PVC okna.
3: okna-zbranešič.si
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mladi se soočajo s številnimi izzivi od stanovanjskega vprašanja do študentskega dela, zato na Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih pri sprejemanju odločitev bolj vključujejo. Kot poudarjajo, bodo rešitve za mlade učinkovite le, če bodo pri njihovem oblikovanju tudi sami sodelovali. Gal Kovačič, samostojni podjetnik, priznava, da mladim danes ni najlažje, a kljub temu verjame v svetlo prihodnost.
2: Zdaj, eden največjih izzivov mladih je po mojem mnenju stanovanjska problematika. Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav, hkrati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kreditno nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš, bi rekel, nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lasten dom, svoje lastne potrebe in na koncu nekaj tudi ustvaril.
1: NIJZ zaradi prisotnosti bakterije na dveh izolskih kopalnih mestih Svetilnik in Delfin odsvetuje kopanje. Rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom. Ogenj se je zdaj že približal stanovanjskim objektom. Zaradi obsega požara so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, mnogi pa se zaradi vonja raje odločijo za ogled cvetenja v živo prek spletne strani botaničnega vrta. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Poletja ni še konc in še bo vroče.
8: Ravno kontra tisti pesmi poletja ne bo. Popoldne bo pretežno jasno, imamo, mislim, to popoldne, ki se zdaj dogaja, imamo že čez 30 stopinj, praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Gledajoč radarsko sliko, zgleda, da kakšnih hujših padavin danes ne bo. Tudi jutri bomo imeli jasno, zjutraj med 10 in 16, na obali okoli 20 stopinj, čez dan pa okoli 30, na obali 35.
7: Na cestah se pa situacija umirja oziroma pač, kjer so zastoji, so bolj kot ne sam na klasičnih mestih. Imamo pa promet izmenično enosmeren na cesti Novo mesto Metlika, pri Hrastju, pri Jugorju zaradi okvare vozila. Pa dva radarja, en je v Kediju, v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni, pa v Trbovljah pri cementarni, merijo pa direkt proti železniški postaji. Če so že kje, nič 80, 13, nič 2.

Ste tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno Open Roll. Žana pa Bundi smo z vami, ne samo mi dva, tudi August in ta nas še zmer greje, nas še zmer zabava, če
1: jaz
0: lahko rečem.
1: Ne vem, aktualovci, aktualovke, se to meni sem zdi, ampak August je ena taka časovna zanka.
0: Časovna zanka?
1: Mislim, pač teh 14 dni dopusta, se ti zdi, da mine v 3 urah, zadnjih 20 minut šihta pa traja in cel februar pa pol.
0: Dobro, da sta krajš mesec potegrila. Zato imamo pa na aktualu zdaj le še par ta dobrih komadov, tako da bo tale februar minul 1, 2, 3. Lej, še tvoj, Saša Vrtnar. Najprej
1: ne na prestopno leto.
0: Kaj?
1: Ne na prestopno leto.
0: Bofredaj. To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stella House.com.

0: aktual.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Mredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 000 €. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: nova od Žana Serčiča, nisem več tvoj, ampak je pa naš.
1: Tako kot hala vročina.
2: Pa je noč, mo pa kar nazaj, ne, Rinek, nam v naš objem.
0: Kak klapak, res.
2: Sicer, samo da imamo eno opozorilo, se mi zdi, da veliko o tem govorimo, ampak vseeno še enkrat podarimo. Dajmo res paziti v avtomobilih, da slučajno ne pozabimo družinskega člana ali pa kakšne živali noter, ko skočimo v trgovino. Ko smo pa ravno pri trgovinah, pa še v trgovinah, ker so fajn nažgane klime. Ne vem, Bundi, kako je s tabo, jaz ponavljam, vzamem jopco, ko grem v trgovino. Zdaj, polet.
0: Boh, na doj,
2: ne nekaj. 36 noter, pa 7.
0: Neč naraben skladilnika, pa skusam pri hladilniku.
2: Ekole, res nimamo trgovinskih temperatur, ampak imamo prav takšne zunanje. 36 zdaj le na slovenski obali, 34 Murska Sobota, 32 stopin Ptuj in Črnomal, pa tudi Kran, 1 stopina manj v Celju in pa 30 na Bledu in v Črni na Koroškem. Jasno in vroče tudi jutri, ponovimo, dan zgleda, da kakšnih padavin ne bo, no tudi jutri menda, da ne. Zjutraj med 10 in 16, čez dan okoli 30 oziroma na obali do 35, pa tudi petek in sobota bosta še vedno jasna in vroča, jutra pa dokaj sveža.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lepo zdrav še na ceste, ja, ena nesreča in zato oviram promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na izvozu Koper Center. Nekaj še zastojev na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Radar je v Kedju, v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Že 30 let.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
0: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Samski?
3: Samska.
0: onaon.com
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke iniciative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9:00 do 14:00.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Dobro ste izbrali.
8: To smo mi.
7: Skupaj smo Aktual.
9: V službi bomo praktično vsi švicali, prav Žana?
10: Ampak imam krasne novice za dan začer, ko bomo gledali utrinke. Ne bo jasno.
9: Oh,
10: ja.
9: Super.
10: Tako da ja, perzeide, ne, sva se prej...
9: Pripravite želje, ne?
10: Tako, ogromno jih bo to noč, torej bomo res lahko spremljali. Vsaj 40 utrinkov na uro so nam zagotovili, mi pa imamo zelo malo manj kot 40 stopin in sicer v dost manj na uredu je bundi. 34 na primer na slovenski obali, povsod drugod pa cirka tam 30-31 stopin in jutri bomo imeli zelo podobno zgodbo. Zjutraj med 10 in 16, na obali okoli 20 stopin, čez dan okoli 30 in na obali 5 stopin več.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Ja, zastoje imamo še na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in na cestah Lesce, Bohinjska Bela, Bled in obe smeri je tako. Radar je v sivem kediju skriti v Veržeju pri transformatorju pa v Garčarevcu pri Logacu. Aj še kje? 0813, 0 2.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Živa Žana pa bundi z vami.
2: Ala.
1: 10:05 je, če vam čas kaj pomeni, drugač pa veste aktualno si, kva je največji luksus tega poletja?
2: Uf, pa zem.
1: Ne, še večji luksus.
2: Hotel in all inclusive.
1: Ne, hladna stran polštra da je.
3: No, to je
2: obračalo.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: bodi ob meni. Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Pridruži se nam tudi ti!
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Poletje je tu!
8: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
9: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
10: Preveri na terme-cates.si.
11: Gremo v Čatež!
12: Prvič, spet, vedno.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: je zapel Bruno Rački, zapelo pa bo tudi ten gor, pa ne Angelci, no.
1: Zanček?
2: Ja, zapele bodo snežinke čez pol leta, no.
1: Marija, se smo postrašila.
2: Trenutno pa še vedno sončno in vroče. 28 v Črni na Koroškem, 30 Trbovlje, 31 Murska Sobota in Celje, pa v Slovengradcu in Ljubljani imamo zdaj le 32, 35 na slovenski obali. Danes po noč bo jasno, kar je izjemno in fantastično, zato ker bomo pozvali utrinke, ogromno utrinko se bo danes ponoči videli, tako da malo si rezervirajte današnji večer za en lep zmenk. No, jutri bo pa še vedno jasno, upam, da tudi pred vašimi očmi, ne bo prenaporna noč. Drugače pa bomo imeli zjutraj med 10 in 16, na obali okoli 20 stopin, čez dan tam okoli 30, na obali 35 in petek in sobota še vedno jasna, nedelja bo tudi sončna, jasna, vroča, nimam nič noga za povedati.
1: Dobar, smo pa rabili, da smo do tega prišli.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Na cestah skoraj da brez posebnosti, malo zastoja imamo na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami pa predorom Pletovarje in na cestah Lesce, Bohinjska Bela Bled v obe smeri in radarski kontroli v Sivem Kedi v Veržeju pa v Grčarevcu pri Logatcu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 20, Predoslje pri Kranju.
1: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
1: Vstopnice, Top Event Picasso, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio!

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela! Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Oja, aktual.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
2: Eno lepo čudovito sredino popoldne, ko smo prav veseli, da bo še vedno zvečer in po noči jasno vreme, pa tudi jutri bo zelo

0: Jasno, zgleda, da ne bo nobenih padavin. Zjutraj med 10 in 16, čez dan okoli 30 stopinj in na obali 5 stopinj več. Zgleda, da bo takšno vreme ostalo do konca tedna, medtem ko začetek naslednjega bi pa lahko imel malce hladneje.
1: Spet stopinj,
0: verjetno. Ja.
1: Ja, vroče je tudi na cestah, nekaj je še ostalo zastojev, ampak drugače promet kar stekel, radar pa še zmeraj na stojalu, na obvoznici Mirnem Okronok, v Sivem Kedju, v Veržeju, pri Transformatorju in v Grčarjevcu pri Logatcu. Aj še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: Odpada do Portoroš.
1: Ti i ja i Kaleba dva.
2: To je Politen aktualu.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, aktualen. Po 18. uri je čas, da se tempo dneva počasi umiri. In tudi večer dobi svoj ritem in zato smo skupaj točno tu. Prijetno druženje, znane melodije in tist dober občutek, ki ga prinese dobra glasba. Prijetno poslušanje večera na aktualu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Gremo na aktualov Facebook.

0: 23 stopinj, Laško in Vrhnika 28, Radenci Krško 29, v Sečovljah pa 34 stopinj. In kako kaže, tudi jutri sončno in vroče. Zjutraj bo med 10 in 20, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili med 30 in 35 stopinj Celzija. Konec tedna se bo precej sončno in vroče vreme nadaljevalo. Predvsem popoldne bo na severu in zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih pa bodo lahko krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Aktual.
1: Preverimo napoved za bio vreme. Zaradi poletne toplote in povečane vlažnosti bo jutri dopoldne vpliv vremena na počutje večinoma šibek. Večjih težav pri večini ljudi zato ne pričakujemo. Čez dan lahko više temperature in občutek sopare pri vremensko občutljivih povzročijo utrujenost, zmanjšano zbranost, razdražljivost ali blage glavobole. Ob krajevnih plohah ali nevihtah pa se lahko biometeorološka obremenitev malenkost poveča. Možni so občutki nemira, slabšega počutja ali težav s spanjem. Po osvežitvi pa se bodo razmere spet izboljšale. Priporočamo zadosten vnos tekočine, lahka oblačila, zaščito pred soncem ter izogibanje večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva.
2: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
3: Iskreno veselje.
2: Kdaj si nazadnje
3: doživel nekaj prvič?
2: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Aktual. Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
0: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
4: Več na mana.eu.
5: Aluminijasta vhodna vrata.
6: okna-branešič.si.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
9: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino, smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi prisotnosti bakterije Escherichia coli na dveh izolskih kopalnih mestih, Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Beto de France.
4: Na Dirko Dvojic ali Izoride. Poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Na Dolenjski avtocesti je med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaradi gorečega vozila oviran promet. Previdno. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

V službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Halo baza, halo baza.
3: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Moja sreča.
6: Vedno in vse povsod.
5: Aktual.
6: Za

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualovem glasbenem ringu tokrat malo norimo zelo, zelo zgodaj. Glasbeni.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat Kingston in cela ulica nori, na drugi strani pa ljubavnici in rano je. Tako kot vedno nam najlepše melodije polepšajo dan, a le ena lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Evo je

0: Zakantali, zdaj bomo pa še skupaj pogledali na termometre. Trevalje in Trbovlje trenutno 26 stopinj, Poljčane in Semič 27, na Vrhniki merimo 28, v Kopru pa 33 stopinj. In kako kaže, tudi jutri sončno in vroče. Zjutraj bo med 10 in 20, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili med 30 in 35 stopinj Celzija. Konec tedna se bo precej sončno in vroče vreme nadaljevalo, predvsem popoldne bo na severu in zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih pa bodo lahko krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na Dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, opazili ste... Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na Dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med

Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Kopija Nova. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Že 30 let.
3: Iščeš vročo avanturo?
2: Urgenca.com.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na potep v preteklost. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan 12. avgusta. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1099 križarji v bitki pri Askalonu premagajo Sarakene in ustanovijo Jeruzalemsko kraljestvo. Švedska in Novogorska kneževina pa podpišeta leta 1323 sporazum o razmejitvi. Konec je vojne kralja Filipa med angleškimi kolonisti in indijanci 12. avgusta 1676. 1813 Avstrija napove vojno Napoleonu. Isaac Singer pa prejme patent leta 1851 za šivalni stroj. Leta 1865 je pri operaciji prvič uporabljeno razkožilo. V amsterdamskem živalskem vrtu pa na današnji dan 1883 umre še zadnji predstavnik zebri podobne vrste kuanga. 1898 je konec popadov v vojni med Združenimi državami Amerike in Španijo, pa Združene države si priključijo Havaje. Leta 1908 izdelan prvi Fordov model T. 1914 Združeno kraljestvo napove vojno Avstro-Ogrski, začne pa se carska bitka med Avstro-Ogrsko in kraljevino Srbijo. 1919 vojska kraljevine SHS zasede Prekmurje, Babe Ruth pa 1935 odigra svojo zadnjo tekmo bejzbola. Hitler ukaže 1938 leta splošno mobilizacijo. 1944 se v Neaplju srečata Tito in Winston Churchill ter se dogovorita o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta. OZN sprejme Ženevsko konvencijo leta 1949, ki izenači pravni položaj rednih in partizanskih vojsk. Začetek gradnje Berlinskega zidu leta 1961, 1981 pa IBM predstavi prvi osebni računalnik. 1992 zaključek pogajanj med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko o ustanovitvi prostotrgovinskega območja. V Bartensovem morju potone ruska jedrska podmornica leta 2000, no 2005 pa se na današnji dan z dokončanjem predora Trojane je dokončno zgrajena avtocesta A1 Šentilj-Ljubljana-Koper. In mi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 12. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še dva pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, opazili ste pneumatiko na cesti. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Poletje je čas izletov in potovanj in zdaj si predstavljate ta prizor. Kovčki v avtu, dokumenti pri roki. Navigacija pravi, Nemčija prihajamo. Voznik je za volanom, cesta je pred njem, vse po načrtu. Ampak manjka ena malenkost. Žena. Dobesedno njegova žena. Na mejnem prehodu Gradiška je 46-letni Marko po kontroli dokumentov preprosto nadaljeval pot proti Nemčiji in ni opazil, da njegove žene Jelene v avtu več ni. Kaj se je s to zgodbo dogajalo? Izveste v nadaljevanju.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je tu.
0: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
1: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
0: Preveri na terme-cates.si.
1: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Prejšnji konec tedna se je odvila skoraj da filmska zgodba. 46-letni Marko je po kontroli na mejnem prehodu Gradiška preprosto odpeljal naprej proti Nemčiji in šele kasneje ugotovil, da je v avtu sumljivo tiho. Na meji je namreč ostala njegova žena. Zdaj pa vprašanje za vse pare, ki se odpravljate na dopust. Koliko časa bi rabili, da ugotovite, da vaše boljše polovice več ni v avtu? 5 minut? 10? Pri naslednjem bencinskem servisu? Ali šele, ko bi vam navigacija rekla, čez 800 metrov ste prispeli v Nemčijo? Mimo grede, vaša žena je ostala na Balkanu. No, to je tisti trenutek, ko lahko rečeš, draga, nisem te pozabil, samo malo sem šel naprej brez tebe. In potem upaš, da boš še kdaj smel voziti družinski avto.
1: Fantastično doživetje.

in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih pa bodo lahko krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila. Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na Dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, opazili ste pneumatiko na cesti. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

Poletje, čas dopustov, potovanj, družinskih avantur in pravijo, da je na skupnem potovanju najbolj pomembno, da partnerja držita skupaj. No, Marko je ta nasvet očitno razumel nekoliko drugače. Na mejnem prehodu je po kontroli odpeljal proti Nemčiji, ne da bi opazil, da je njegova žena, Jelena, ostala na mejnem prehodu. In to je verjetno edini dopust, pri katerem lahko tudi žena reče, končno ima malo miru. No, mali nasvet za vse voznike, preden greste naprej, če je v avtu pretiho, preverite, če so vsi.

Wow. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: maksimalno.
1: In kako se je lahko sploh nekaj takšnega pripetilo, ko sta bila blizu mejne kontrole so stali v koloni. Jelena je stopila iz vozila ven, da bi odšla na stranišče v bližini, medtem pa je Marko z avtomobilom počasi napredoval s kolono vozil in se bližal kontroli. In medtem sploh ni opazil, da se njegova žena sploh ni vrnila v avto. No, kasneje, ko je to končno ugotovil, je avtomobil ustavil na varnem mestu in poklical ženo, ki je bila še vedno na mejnem prehodu. Po dodatnem času ki sta ga zaradi zapleta preživela na poti, pa je Marko končno prišel do svoje žene. Na to pa baje brez novih težav nadaljeval pot proti Nemčiji. No, Jelena pravi, da je do konca poti na to sedela na sovoznikovem sedežu, da jo je ja imel na očeh.
2: Z aktualom imaš vedno poletno romanco.
3: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi prisotnosti bakterije Escherichia coli na dveh izolskih kopalnih mestih, Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Na lokalni cesti Domžale, avtocestni priključek Domžale, je zaradi prometne nesreče promet oviran na križišču Virske ceste in Krumperške ulice. Na dolenjski avtocesti sta med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas zaradi gorečega vozila. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupa.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami malo čez 21. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Punktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Nekaj lepega za vedno.
5: Aktual.

0: za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in krajev, nekaj dogodkov pa tokrat v Namigu ponujamo mi. Nagrado Vipavski križ bo ob 17.30 v okviru poletja v Vipavskem križu koncert Vsak patk swing in Pickpocket swingers. Festival Velenje jutri ob 18.00 vabi na parkovni poulični gledališki dogodek, ki vsakdanje interakcije spremeni v unikatno gledališko izkušnjo. Sanje uličarjev, pesem za park je predstava z vodenim sprehodom, ki se na koncu spremeni v gledališki oder. Pri vodnem stolpu v Celju bo ob 20.00 koncert v okviru projekta Next Stage nastopata skupini The Volume in Gout. V okviru festivala Postojnsko poletje bo jutri ob 20.30 na Titovem trgu Postojni dalmatinski večer. Iz Zadra prihaja Klapa Kontrada, ki bo pričarala klapsko vzdušje. Park vojaške zgodovine, Park Škocjanske jame in Kobilarna Lipica vabijo na izlet po pokrajini izjemnega naravnega ter kulturnega bogatstva. V Parku vojaške zgodovine vas tanki, letala, podmornica in drugi dragoceni vojaško-tehnični primerki popeljajo v prelomno obdobja naše zgodovine. Vznemirljiv podzemni svet Škocjanskih jam pa razkriva skrivnosti kraškega podzemlja, v Kobilarni Lipica pa se vam predstavijo plemeniti lipicanci z večstoletno tradicijo. Izlet bo še ugodnejši s posebno ponudbo, ki so jo vsi trije ponudniki pripravili za obiskovalce. Ob obisku ene znamenitosti pridobite kupone, s katerimi pri drugih lahko v 3 mesecih uveljavljate kar 25% popust. Več na parkvojaskezgodovine.si.

Poletje je čas visokih temperatur, noč pa prinaša osvežitev. Ta trenutek v Ravnah na Koroškem merimo 21 stopinj. Radenci, Trebnje, Žužemberk, Čatež ob Savi trenutno 24, v Piranu pa 30 stopinj Celzija. In kako kaže, tudi jutri sončno in vroče. Zjutraj bo med 10 in 20, čez dan pa bomo po Sloveniji namerili med 30 in 35 stopinj Celzija. Konec tedna se bo precej sončno in vroče vreme nadaljevalo. Predvsem popoldne bo na severu in zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih pa bodo lahko krajevne plohe in nevihte

0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualovem glasbenem ringu tokrat malo norimo zelo, zelo zgodaj.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat Kingston in cela ulica nori, na drugi strani pa ljubavnici in rano je. Tako kot vedno nam najlepše melodije polepšajo dan, a le ena lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino o smrti strica, selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še dva pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo le cum vole Erwin Tršele in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je malo popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč

0: Bizar bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokoli, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava debica, ne? Kaj pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot. Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga uličkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju zahodnjaki, Japonci robotje sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenko smo pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal, še, baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca vdaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ermin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japonca, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj plus minus je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk z nagoritjo, no, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol. In nastavili skoraj nagorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat. In trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: bazar.
1: Ste pa si je ljubec, slash ljubka. Imate en haufen denarja, vprašaj. Pol je poslovna priložnost. Kaj ti na prodaj pri dražbeni hiži Saudi Buy, bo že kdo pogooglal, če bo hotel kupiti, je na prodaj nekdanji luksuzni avtomobil, mislim, avto je še vedno, sem lastnice več ni. Se pravi, na prodaj je luksuzni avtomobil nekdanje pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med drugim ima ta avto, se mi je kar zaletelo, posebno opremo za pse, kraljičine in držalo za torbico. Aha, to pa je oprema. Avto je Daimler Majestic V8 Jaguar. Se pravi, Daimler je nemško, Jaguar, Jaguar je bil svoj čas britanski. Ne vem, kako so zdaj poslovna razmerja. In kraljica je ta avto uporabljala med letoma 2001 in 2004. Ja, vse, koliko je to za 16 let star avto, plus minus. Ima samo 22.500 prevoženih kilometrov. To je švoh. Mislim, malo. Prodali ga bodo najboljšemu ponudniku, a bejšno, zato so dražbe. Na voljo pa je z originalnimi registrskimi tablicami. Se pravi PES 1, a kako? A? Krona pa potem PES 2. Kraljico so, njene pse, pese, so v njem vozili iz Buckinghamske palače, ki je v središču Londona, na njeno posesto v Windsorju. Avto je med drugim, zdaj niso vsega napisali, opremljen s posebno varno telefonsko linijo z britansko vlado in zunanjim ministrstvom. Zdaj vprašanje, če ti kupiš ta avto, ko ima posebno varnostno linijo, če dvigneš slušalko, a se ti bo oglasila britanska vlada in zunanje ministrstvo? Ker če ne, pol je to prevara. Jaz sem kupil avto, ko ima to linijo, zdaj prosim, če dvignem, halo, vlada, ha? Zdaj med posebnostmi vozila sta tudi posebno držalo za kraljičino torbico. Ja, tista klukca. To je posebna oprema. Ker kraljica je tudi ljubiteljica torbic bila, zdaj jih iz objektivnih razlogov ne uporablja več. In imela je vedno pri sebi tudi kluko, ki je dala tam na mizo, kaj podobnega, pa potem torbico gor obesla, da ni torbica bingljala. Kaj ti? Če je kraljica torbico dala na tla, smak sveta. To je pomenilo, da se kraljica ne počuti dobro in da naj jo čim prej umaknejo. Tako da, dokler je bila torbica na kluki, mirna Velika Britanija, ko jo je dala na tla, smak sveta. No, se pravi, avto ima posebno držalo za kraljičino torbico. Se pravi, če že nima tiste varne linije, halo vlada, pol mogoče te torbico lahko obesite gor. Ma tudi skrite varnostne luči. Vključno z modro utripajočo ljučjo, ki so jo uporabili, kadar je bil avtomobil v policijskem konvoju. Ok. A lahko vsaj luči uporabljamo? Zdaj, če že linija halo vlada ni, pa če kluka je, a lahko vsaj z lučmi mal bliskamo? Ne vem, ne znajo povedati. Jaguar je tudi bil opremljen s posebnimi pokrovi, da... Aha, predali za časopise, vidiš, to sem pozabil prebrati, predali za časopise v Jaguarju so bili opremljeni s posebnimi pokrovi, zato da vanje ne bi padli njeni psi, pasme valižanski ovčar in

Gorgi, ali Gorgi, ali kva so že bili, se pravi, predali za časopise. Velik časopis je vlekla sabo, da so bili tako veliki, da bi lahko pes noter padel. Ampak so bili pokrovi, da ne bi pes noter padel. Avto je imel tudi napajalnike za vodo, da je kuža lahko pil, in posebne pralne prevleke, če bi se kakšen pes ponečedil. Dobro, torej, naštejmo zdaj za bodoče uporabnike. Telefonska linija z britansko vlado, varna telefonska linija z zunanjim ministrstvom, v oklepaju ne vem, če dela, kljuka za torbico, to zihar dela, skrite varnostne modre utripajoče luči, v oklepaju si napište, ne vemo, če jih smemo uporabljati, predali za časopise, ki so pokriti proti psom, napajalniki za vodo, če so ljudi not, mislim, živali, pa po moje tudi človek, če so ženi lahko pijejo, in pralne prevleke, če bi se kdo ponečedil. Pa okenska stekla na zadnjih vratih avtomobila je mogoče upravljati z nasprotne strani vozila. Aha, če se kakšen pes not zaklene, da ga potem odkleneš. Dobro, v redu. Skratka, je na prodaj, cene niso napisali, ker najboljšemu ponudniku, tudi pri koliko se začne, ne vejo. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se malo pogovorili, pa boste malo povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto s klicanjem vlade, pa bliskanjem z lučmi. To me tudi zanima, prosim lepo, javite se.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: No in zdaj sva prišla do enega čist posebnega trenutka. Teh bizarjev je v letih in desetletjih ratalo že konkretno čez 1500. Ja, pridni smo. Z dobrim se lahko vsak da pohvali. Ja. Ampak nikoli nismo imela nič bizarnega v Sloveniji. Nikoli. In tako bo tudi ostalo. Se pa je že po 1500 plus spodobi, da bi mogoče tudi kdaj kakšno izjemo naredila in ta je bila tako lušna, da smo z Ervinom razmišljali, kaj bi, ja pa Slovenci, ja pa ja, seveda bi, normalno da bi. Slovenec, žal ne vem, kjer je, kjer Janez, ne? Mislim, Janez je generično ime. Janez je imel tovornjak. Je imel. Zakaj? Zato, ker ga več nima. Ker so mu ga Avstrijci zaplenili. Prejšnji petek na Tirolskem avstrijska policija ustavila 50-letnega slovenskega tovornjakarja in dedec se je vozil po Avstriji s tovornjakom, ki je imel hude tehnične pomankljivosti. Ja. So vozilo vzeli ven s prometa, zapečatili, prepovedali nadaljno vožnjo, dali gor lisice in se odpeljali. Ampak Slovenec, 50-letni, je malo skakal naokoli, počakal, da so šli in zvečer je lisice na kolesih odstranil in skušal pobegniti v Italijo. Aha, ampak ga je avstrijska policija hitro znova zaustavila. Slovenca so prvič ustavili, a ja, sem vam podatke, kje? Po obveznem tehtanju vozila v okrožju Rete na Tirolskem. Pa so odkrili vrsto velikih tehničnih pomankljivosti. Pneumatike, ki so bile izrabljene do jeklene podlage. Na drugi osi vlačilca celo niso delovale zavore. In da bi imel nekaj malega zavornega učinka, je imel osi povezane kar med seboj. Se pravi po domače. Balkanska posla. A ja, slovenska posla. Za nameček pa ni imel niti dobro zavarovanega tovora, je ugotovila policija. Se pravi, vse se vige vage, gume so bile izrabljene do jeklenice, zavore kar po domače in tako naprej. Pa so prepovedali nadaljevanje vožnje, vozilo zapečatili z lisicami na kolesih. Ampak, kot rečeno, proti večeru dedec nazaj, odstrani lisice in odpelje tovornjak. Skušal naj bi pobegniti v Italijo, ampak niso avstrijski policisti z danes na jutri in so ga že po nekaj minutah ustavili. Pa so rekli, ja, glej, kam, ja, domov, ja, ne. So mu oduzeli ključe vozila, registerske tablice in ga čaka tudi konkretno sodnik za prekrške. In kazen ne bo samo par šilingov. Kaj? A ja, evre že imajo. Ok, kazen ne bo samo par avstrijskih evrov. Dobro. Do naslednjič, ko bova se spet vrnila med vas in mogoče v naslednjih 1500 tih še našla kakšnega, ki bo deloval v imenu naše države izven meja naše domovine. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
3: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še dva pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Poudarjajo, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginuli noč prej, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so našli njihov čovn, nato pa še 2 pogrešana. Jutri bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, čez dan pa med 30 in 35 stopinj. Tudi konec tedna bo še precej vroče in sončno. Popoldne bo na severu in na zahodu možnost krajevnih ploh in neviht. V nedeljo bo spremenljivo, ob sončnih obdobjih bodo krajevne plohe in nevihte, pa tudi nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore Sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFA Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in